0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. I biografen nu.
6: Der var en grund til, at havet valgte mig.
7: Jeg har din ryg.
6: Kom, så redder vi verden.
8: Jeg er Vajana.
5: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
13: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
14: Til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Janik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
3: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Let's get this started. Velkommen på ABC.
5: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC. This is what you came for.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Mariana i biografen nu.
3: Der var en grund til, at havet valgte mig.
2: Jeg har din ryg.
3: Kom, så redder vi verden.
2: Disney's Vaiana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Tilbage til musikken. Radio

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
10: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
11: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbardør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Diana i biografen nu.
2: Der var en grund til, at havet valgte mig.
1: Jeg har din ryg.
2: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Diana.
1: Disney's Diana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95. 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
7: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Det her er Radio ABC.

Emil her. Sidste uges liste var med en ny førsteplads. En førsteplads, som kom fra Tobelo og Strummer. Den højst placerede nyhed kom fra ABC Beach Party aktuelle Tessa. Apropos Beach Party, den kommende liste bliver sendt fra årets fedeste fest.

0: salget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
2: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: I biografen nu.
6: Der var en grund til, at havet valgte mig.
5: Jeg har din ryg.
6: Kom, så redder vi verden.
7: Jeg er Vajana.
5: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.

0: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janne, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: A-A-B-C. Power hit, power hit.
12: Hi, it's Jester. My new single, Just a Little, is power hit on Radio ABC.
13: I can't wait to see you all at ABC Beach Party.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
2: Mariana i biografen nu.
3: Der var en grund til, at havet valgte mig.
2: Jeg har din ryg.
3: Kom, så redder vi verden.
4: Jeg er Mariana.
2: Disney's Mariana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
2: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
4: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janne, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
12: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte den.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
17: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
20: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Mariana i biografen nu.
22: Der var en grund til, at havet valgte mig.
21: Jeg har din ryg.
22: Kom, så redder vi verden.
23: Jeg er Mariana.
21: Disney's Mariana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Bowser med Magnetic. Velkommen til morgenkammeraterne. En helt særlig lørdag. Du ved det, Radio ABC. Vi giver dig hits. Vi elsker konkurrencer. Vi elsker god stemning i radioen. Og vi elsker også fælles oplevelser. Live musik. Det findes ikke bedre. Det er festivalsæson. Og vores egen ABC Beach Party. Det er i dag. 11. juli. Tusind tak til alle jer, der har fået købt billetter og varmet op til festen. Til jer andre, der lover jeg, at der bliver altså varmet godt op til festen. Hvis du tænker, hvad skal der ske, Stefan? Der er gode highlights for morgenshowet, og så er der masser af Beach Party-støv de næste mange timer. Velkommen til. Du er det

Også Mille og Uro med Drømmefanger. Mille, som i går besluttede sig for at udsende en helt ny EP, der hedder Værd at elske. Hvis du elsker Milles musik, så kommer hun selvfølgelig også til ABC Beach Party senere i dag. En, som tidligere stod på scenen, Lamin, næste sang til dig hos Morgenkammeraterne, er låst inde.

0: Kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
2: Variana i biografen nu.
3: Der var en grund til, at havet valgte mig.
2: Jeg har din ryg.
3: Kom, så redder vi verden.
2: Disney's Vaiana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
4: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
9: Here we go.
10: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

du langt fra. Annika med Livsforlæt. Første højdepunkt til dig. Det handler om edderkopper. Hvis du ikke er så god til edderkopper, så vil jeg sige, det er måske ikke lige det mest behagelige indslag, du skal høre om lidt, men nu er du advaret. Det bliver præsenteret i radioen om præcis 3,5 minutter. For lige nu kan du skrue op for Dima. Natten bliver morgen.

0: til ABC og det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne.
2: Stefan, jeg har lige et lille spørgsmål til dig. Hvordan har du det med edderkopper?
3: Små edderkopper, fint. Store edderkopper, vi ses.
2: Okay. Jeg har en lidt spændende nyhed til dig om store edderkopper.
3: Ja.
2: Mm-hmm. Fordi der er nogle forskere, som har besluttet sig for at lave et lille eksperiment.
3: Ja.
2: De kunne godt tænke sig at finde ud af, hvilken edderkop, der er den hurtigste i verden.
3: Hvad er det for et verdensmesterskab?
2: Ja, det er edderkoppe verdensmesterskabet. Og de har fundet den. Verdens hurtigste edderkop er den australske Brown Huntsman.
3: Fedt navn, Jørgen. Så allerede der, så tænker jeg, at det er også et godt vindernavn.
2: Ja, det er ikke det.
3: Men hvor hurtig er den så?
2: Jamen, i laboratoriet den har den her edderkop kunne løbe 3,59 meter i sekundet. Det siger jo ikke så meget.
3: Nej, ja, åh, det har jeg selv kommenteret, ja.
2: Men det svarer til 13 km i timen. Og jeg kan fortælle, at hvis man skal oversætte det til nu os, der løber,
3: ja,
2: så er det en pace på 4,37.
3: Det er en god run, hvis det er.
2: Det er en rigtig hurtig pace.
3: Hold da.
2: Jeg tror, de fleste sådan, synes, en god pace også ligger måske omkring sådan 6 pace. 6, ikke, hvis man er ude at løbe, det er 10 km i timen.
3: Okay, det er altså også.
2: Så den kan lige overhale.
3: Okay, så hvis det er 100 meter løb, så vil den stadigvæk tabe, men det er da
2: ej,
3: godt
2: ikke nok. Nej, altså, den er ikke så stor, så det er meget lange distancer lige pludselig, hvis den skal løbe langt. Ikke?
3: Men shit, det må også være, altså prøv at tænke mig at se sådan en edderkop, og lige så,
2: ja.
3: Ah, så er den struben på dig.
2: Ej, det tror jeg heldigvis ikke, de gør, det ved jeg ikke. Jeg kan sige, at noget af det, de fandt ud af ved den her lille eksperiment, det var, at generelt så hænger det sådan sammen, at jo større edderkopperne er, jo hurtigere er de.
3: Nej.
2: Er det ikke dejligt at vide?
3: Nej.
2: Der er en lille undtagelse. Der var en lille orange edderkop, som faktisk var, altså den vejede 0,1 milligram, som kunne løbe, igen, jeg ved ikke, 20 centimeter i sekundet. Det er ret hurtigt for en meget, meget lille edderkop, ikke?
3: Det er jo igen, det er ikke størrelsen, men hastigheden. Hvor vildt, men kan du, altså, er det så noget, jeg kan møde i min lokale skov, eller hvad?
2: Nej, overhovedet ikke. Den bor i Australien. Jeg har sådan en følelse af, at alle de store edderkopper, de bor i Australien.
3: Men det bekræfter også bare, at folk, der tager til Australien, de ved bare, at der er mange farlige dyr. Ja. Og nu også den hurtigste af slagsen.
2: Ja, hurtigste edderkopper. Så hvis du er bange for edderkopper, så beklager jeg rigtig meget. Måske har jeg lige gjort det værre, fordi at nu ved du, hvor hurtig den hurtigste er. Den er ret hurtig.
3: Sødt nok, det er.
0: Din sommer.
4: Dit sommer soundtrack.
0: Du lytter til ABC.

Bruno Mars med I Just Might. Mit TikTok-feed har været en stor videoer fra Bruno Mars og hans store verdensturné, og videoer fra Harry Styles og hans store verdensturné. Jeg ved ikke, om det sådan er algoritmen, der prøver at sige, næste gang chancen kommer for at opleve dem live. Stefan, så må du lige få gjort det. Fra Bruno Mars til Marcus Vau, jeg ved det godt. Velkommen til Beach Party lørdag.

0: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
1: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Terrassebrædder fra kun 1495 per meter eller 6 liter god i træbeskyttelse til kun 599. Excel Byg i Vorby, Umgård, Maria, Hadsund, Torsøst og Tørslev og Hadsten.
2: Oplev det sjoveste droptårn El Grito i Djurs Sommerland og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen, spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter på djursommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
3: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
4: Bring it back, bring it back.
5: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC.

Emil her. Sidste uges liste var med en ny førsteplads. En førsteplads, som kom fra Tobelo og Strummer. Den højst placerede nyhed kom fra ABC Beach Party aktuelle Tessa. Apropos Beach Party, den kommende liste bliver sendt fra årets fedeste fest.

mange præsenterer hende som en popstjerne, så tror jeg lidt, hun har en følelse af, at hun både er pop, men også en rockstjerne. Olivia Rodrigo, hun har ude at sige, at hun har sådan et lille musikcrush på Bruce Springsteen, og er stor fan af Jack White, altså ham for The White Stripes, som jo lavede Seven Nation Army, som i dag er jo en gigantisk lullesang. Og jeg vil sige, jeg forstår det godt. Jeg elsker Olivia Rodrigo, har sagt, okay, er nogen, der siger, rocken er død? I don't care. Vi skal have nogle rock-elementer i popmusikken. Der er ikke meget rock over det næste. Måske lidt mere rock'n'roll-attitude fra Top Gun og Gops. Morgenkammeraterne, falder du, så falder jeg.

Når jeg hører det her, så tænker jeg instant sommer. Hvor jeg var tilbage en gang i 10'erne, hvor jeg var på Ibiza, tænker, at det er den her type musik, jeg bare skal bede 24/7, når jeg selv går i feriemode en gang. Franske Hugel med Alternate på Moving to the Sun. Stefan her. ABC Beach Party 2026. Vi ses senere på Grenaa Strand. Det er lidt mærkeligt at sidde her i hovedstudiet som den eneste. Jeg ved, alle mine kollegaer, de er på Grenaa Strand, og de er ved at forberede festen. Og senere er der masser af Beach Party-indhold fra Beach Party-pladsen. Både i radioen, men også på vores sociale kanaler, både via Facebook og Instagram. Der er altså ekstra meget Beach Party-indhold i dag. Nu Slacer med Dance. Godmorgen.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
9: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. På blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
11: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
13: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
16: Til kæphesteryttere og rollespillere.
18: Janik, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

sidste ende, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Sig, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre også?

Du lige hvor du er fra Arti Arti sammen med Rosa. Klokken 7. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Stefan, din morgenkammerat. Og normalt bruger jeg weekenden på at give dig højdepunkter fra morgenshowet. Men i dag, så er det ligesom om, højdepunktet kommer senere i dag. ABC Beats Party 2026. Masser af Beats Party-artister i playlisten. Og det strømmer også ind med en masse gode spørgsmål via ABC Hotline. Men jeg vil sige, hvis det handler om Beats Party, og det er lidt praktisk, så kan du altså få svar på det meste på beachparty.dk. Der er under info, noget der hedder FAQ, og så kan du så se de spørgsmål, som bliver stillet allermest, hvor vi svarer dem online. Det er lidt nemmere, end at du bare lige hurtigt slider ind i DM, men det er også okay. Omar, Teddy Swims og Martin Garrix på vej, og for nu er det lidt sommerstemning fra Lamine på Kunos.

Nyd sommeren sammen med Radio ABC og melding om hvad? 27, 28, 29 grader i dag. Perfekt beach party vejr. Det var med Ariana Grande i radioen The Weeknd, duetten Love Me Harder. Der er kærlighed til Kylian Mbappé, som jo er en legendarisk fodboldspiller. Der er jo VM i fodbold senere i dag. Jamen, der er det altså en kvartfinalekamp imellem Norge og England. Den tør ikke engang tænke på, hvem der kommer til at vinde. Men nu får du lidt beach party musik, inden du får højdepunkter. Det er Facilidata, der er et af de helt store retro-navne til festen.

0: sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
4: Mariana i biografen nu.
5: Der var en grund til, at havet valgte mig.
4: Jeg har din ryg.
5: Kom, så redder vi verden.
4: Disney's Vaiana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Weekend på ABC med det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Morgenboost.
2: Ja, tak. Det morgenboost, som jeg skal præsentere, er højaktuel.
1: Ja.
2: I går aftes var der kvartfinale mellem Frankrig og Marokko.
1: Mm-hmm.
2: Og man kan lide fodbold eller ej, så er sporten jo fyldt med helte, men også skurke. Altså ofte er det altid modstanderholdet, der er skurken, ikke?
1: Klart.
2: Men en gang imellem kan man jo også godt blive skuffet over sin egne.
1: Ja.
2: Og i Frankrig, der har man meget sådan, der er det et meget stolt land, og de er rigtig gode til fodbold.
1: Ja.
2: De har haft lidt problemer med Kylian Mbappé, som simpelthen sidste sommer valgte at sige, jeg skal ikke længere spille hjemme i Frankrig, jeg skal spille klubfodbold i Spanien. Han tog til Real Madrid.
1: Okay.
2: Og det har gjort, at der var rigtig mange franskmænd, der var sådan, det er simpelthen ikke i orden. Hvor fransk er du i virkeligheden?
1: Oh, okay.
2: Så der har været nærmest en hets mod ham, og man var sådan lidt, okay, hvor god er franskmænden at kille Mbappé?
1: Altså, nu ved jeg ikke så meget om fodbold, men er det ikke noget meget normalt, at man sådan skifter klubber?
2: Jo,
1: sådan,
2: jo, jo, jo, købt jo,
1: jo, og jo, jo, solgt det, og alt det der.
2: Det er jo, hvad hedder det, menneskehandel på et professionelt plan, ikke? Må man sige, ikke?
1: Som man kan sige det, yes.
2: Men her i løbet af VM, der er ting, der har ændret sig, fordi han har spillet helt fantastisk. Mange mål. Han er også måske blevet sagsøgt af en senator fra Paraguay. Det er en anden historie. Men han har i hvert fald spillet virkelig, virkelig godt. Og nu er franskmændene også begyndt at sige, okay, nu ser vi dig i et nyt lys.
1: Ja, hvordan?
2: Der er simpelthen oprettet en underskriftindsamling, der hedder Pardon Kylian, eller tilgiv os, som simpelthen er 70.000 franskmænd indtil videre, der har skrevet under og indrømmer, at de har taget fejl.
1: Ej.
2: De har simpelthen for, okay, beklager Kylian, det var for meget det her. Vi har kaldt dig doven og arrogant. Det mener vi ikke alligevel.
1: Okay, respekt for, at folk lige siger, ved I hvad?
2: Mm.
1: Vi skylder ham fandme en undskyldning.
2: Ja.
1: Nu er der 70.000 derude at sige undskyld.
2: Og det bedste hele er kampen i går, ikke?
1: Ja.
2: Frankrig vinder 2-0 mod Marokko. Hvem har en af de afgørende mål?
1: Det må være ham.
2: Det har Kylian Mbappé, selvfølgelig. Han brænder straffe, det snakker vi om. Men de vinder 2-0 og er klar til semifinalen. Altså, god stil med underskrifterne, men jeg synes, det er lige så godt, at han har kunne klare presset.
1: Mega meget, det må være mentalt hårdt at være i den branche.
2: Så masser af kærlighed til Kylian Mbappé, nu når Danmark ikke.

Mikis Mine, Chill 77 og en jabs på Papa Ute, tidligere Repeat It med Martin Garrix og Ed Sheeran. Det er Beach Party lørdag. Ja tak, læs meget mere om festen og få nu sikret den billet, inden der er udsolgt. Det er den seneste melding fra chefen, at billetsalget går så hurtigt, at man skal ikke bare tænke, jeg kan vente bare og købe en billet af døren. Så beachparty.dk. Vi ses senere på Grenaa Strand.

0: vælger ikke en Cupra. Den vælger dig. Cupra er fuld af passion, sporty design og attitude. Det er bilen, der larmer, selv når den holder stille. Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
1: Grenå summer af liv og sommershopping.
2: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
1: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet, og der er søndagsåben fra 10 til 14.
2: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
3: Du skal i gang, det skal bare starte
4: med Djurs Traktorlager.
3: Tiden er vigtig, så det skal bare

0: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers. Vi er nu autoriseret Tesla skadecenter. Ja, Tesla Approved Body Shop. Der er stadig gratis lånebil, når skaden er sket, og vi arbejder med alle forsikringsselskaber. Kom ind til Bilcenter Randers på toppen af Kristofvej. Eller book online på bilcenterrandos.dk.
1: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
2: Tilbage til musikken.
1: Radio ABC.
2: Se.

0: Du hørte Joel Corey med Devotion, Sweetest Emotion. Jeg har et lille klip, du skal høre. Det er en af Danmarks største popstjerner. Jeg afslører lige om lidt, hvem det er. Som for år tilbage var i Grenaa. Som egentlig var klar til at skulle være gæst til ABC Beach Party. Men der var lige ting, der gik galt. Prøv lige at løbe med her.
1: Jeg tror faktisk, jeg har været til Grenaa Beach Party engang.
0: Hey.
1: Nej, jeg kom aldrig ind. Jeg havde ikke billet. Det var sådan noget, jeg endte med at drikke mig fuld i en bil.
0: Jeg tror, det koster 100 kroner at komme ind, men det kan godt være, det var for meget.
1: Ja, jeg kan helt huske, om det var, fordi jeg ikke havde penge, eller hvorfor det var. Jeg kan bare huske, vi kom aldrig ind.
0: Kunne du høre, hvem det var? Det var ingen andre end Tobias Rahim, som som ung har været på Grenaa Strand, men på en eller anden måde vælger at sige, ej, jeg dropper festen. Jeg drikker mig fuld ved en bil. Ved du hvad, du må gerne tage bilen til Beach Party, drikke dig fuld. Det er slet ikke det, men det er bare sjovere, hvis du kommer på pladsen. Læs meget mere om Beach Party festen på beachparty.dk. Og nu skal du høre Tobias Rahim med det her gigahit, stormand.

til Litauen, men i dag base i Danmark. Beach Party artisten Justa med powerhittet Just a Little. Der er ikke lang tid til. Bare en lille smule mere. Lige om lidt, så mødes vi alle sammen på Greno Strand. Og af alle de navne, der er blevet præsenteret, så det sidste navn, vi tilføjer til plakaten fra både siden, det er ham her. Emil Kruse med Copenhagen City. Husk i øvrigt kl. 8. Dagens første nyhedsopdatering.

0: Maxi-su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-su.dk. Maxi-su. Alt til dit kæledyr.
1: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
2: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. På blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
7: Og svømme langs kysten og i.
6: Ja.
8: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
8: Færdig!
7: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: I går aftes rykkede Københavns Vestegns politi ud til et stort masseslagsmål midt på Tåstrup Hovedgade, hvor også en bil var kørt igennem et facadevindue på en butik. Hvor mange, der deltog i slagsmålet, er endnu uvist, men der var tale om to grupperinger med yngre mænd. Nu efterforsker politiet sagen. Der er ingen melding om tilskadekomne eller anholdte endnu. I de danske have er der i år usædvanligt mange såkaldte amerikanske ribbegobler, også kaldet dræbergobler. Der taler om en invasiv art, fortæller biologisk oceanograf ved Københavns Universitet Cornelia Jaspers til DR. Den invasive ribbegoble blev først set i Danmark omkring 2005, men har siden spredt sig markant. Dræbergoblen brænder ikke mennesker, men kan ende som trussel over for fisk, blandt andet sild. En tysk familie fik i går ødelagt sommerferien i Danmark, da der udbrød brand i deres lejede sommerhus og bil i Hovvig nord for Søndervig, det skriver TV MidtVest. Træsommerhuset var helt omspændt, da flammer og brandfolk foretog en såkaldt kontrolleret nedbrænding af huset. Familien kom ud af sommerhuset i god behold, men fik intet med sig. I dag stedvis først skydevejr med tåge, men i løbet af formiddagen får vi opklaring og solrigt vejr. I løbet af dagen så kan der komme enkelte regnbyger. 22-27 graders varme, lokalt endda lidt varmere. Vi får svag til let vestlig eller skiftende vind.
2: Temperaturen lige nu 19 grader.
0: Velkommen på ABC.

Hvis du elsker traditioner, så kan det være, at du har det ligesom Shakira. Det her, det er altså fjerde VM-sang, hun præsenterer Die Die, som altså er en af de officielle sange til fodboldslutrunden, som jo nu er nået til kvartfinalen. I dag er det England mod Norge. Jeg vil sige hej, Norge, og hej af dig, der lytter med her på Radio ABC. Det er i dag vores sommerfest. 10.000 mennesker, en masse stjerner, kolde drikkevarer, og så bare en dag, som vi kommer til at se tilbage på som en af de fedeste i 2026. Velkommen til Beach Party-dagen. Der er Beach Party-stjerner fra Tessa, Bachiba og Darling i playlisten, og for nu, der får du det navn, som jeg personligt glæder mig allermest til at se i dag på scenen. Han hedder Anton Westerlind.

Sidste uge, der indtog hun orange scene på Roskilde Festival, og i dag, der er hun altså en af de sidste navne, du kan opleve på scenen til ABC Beach Party. Ingen andre end Tessa sammen med Rock Boys på Backshots. Der er et lille højdepunkt for morgenkammeraterne på vej om lidt, og det handler ikke overraskende om ABC Beach Party, fordi det har eksisteret i mange, mange år. Derfor så var Freja og jeg på jagt efter den bedste Beach Party-oplevelse nogensinde. Det sker efter Michael Beltran. I got the

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Bær velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Kris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter

0: Weekend og det bedste fra Morgenkammeraterne på ABC.
1: Hvad er din bedste beachparty-oplevelse nogensinde? Jeg fik sagt ledelse Snora. Du sagde Tobias Rahim.
2: Ja, det er rigtigt. Benjamin, han siger, jeg husker dengang støvet fløj rundt over det hele til Italo Brothers' Stamp on the Ground, som er meget savnet på scenen.
1: Han har spillet mange gange.
2: Det har han virkelig,
1: ja. Matze Mathias. Line siger, mit første beach party var i 2007. Det var med Jane, og hvor vi var helt foran, da scooter var på.
2: Nå.
1: Satan, det ringede for ørerne dagen efter. Plus et par år senere, hvor jeg scorede en mega lækker fyr og fik min første snav.
2: Ej, okay, det er lidt cute, faktisk, synes jeg.
1: Det der med, det er bare mega lækker fyr, og jeg fik et snav. Nej, dejligt, Line. Det lyder som, at du også har haft en god beach party.
2: Charlotte skriver, jeg har mange fede minder derfra. Kan huske, da billetterne kostede 50 kroner. Vi stod for os, dansede og sang med på alle de fede hits.
1: Vi kan også huske, at det kostede 50 kroner.
2: Ja, men
1: det
2: var inflation.
1: Ja, sart. Diana siger, sidste år, hun var egentlig bare chauffør for sin datter. Men lige pludselig så endte hun med at være sammen med en masse andre sådan mødre, chauffører, taskeholder. Jeg gad godt at vide, hvor det var henne. Om det bare var udenfor ved det hotel, der ligger lige ved siden af, eller ved Kattegat-centret, eller...
2: Det er virkelig fedt, at de har fundet hinanden, og sikkert også haft en mega fed fest sammen. Det synes jeg faktisk er ret fedt, at man lige kan sådan slå to fluer med en smæk.
1: Også hvis det er det bedste beachparty-oplevelse nogensinde.
2: Ja, det vidste været nogen... Vi lige forstod hinanden. Stine skriver, minder fra tagterrassen, musikken fra sidste år, mødet med Joey Moe og Mathias fra Italo Brothers, 110%.
1: Hvad er der med Italo Brothers? Altså, det er nogle store minder, ikke?
2: Vi gentager succesen igen i år og skaber endnu flere minder.
1: Og når det handler om i år, ikke?
2: Uh-huh.
1: Maja siger, den første gang, jeg skal afsted, det bliver faktisk i år.
2: Ej, hvor spændende,
1: Maja. Så Maja debuterer.
2: Vi glæder os til, at du forhåbentlig får nogle gode minder med hjem. Den sidste, vi når, det er Vinny, som skriver, Kato har altid været vild med Kato. Så vild, at hvis Kato kommer til beach party, så kommer jeg også. I flere år har jeg holdt øje med, om han kom. Selv da jeg var højgravid, skulle jeg ud og danse, da han kom på.
1: Og han spiller i år. Så,
2: det gør han jo, så må ikke Vinny kommer.
1: Vinny, vi glæder os rigtig meget til at se jer også i alle andre.
2: Ja.
1: Prøv at høre, 27 grader, det er perfekt festival vejr. Hvis man tænker, at jeg godt vil være afsted til festen, så er der stadig billetter, men billetsalget går vildt stærkt i øjeblikket.
2: Ja, det gør det godt nok.
1: Beachparty.dk. Tak for at dele jeres bedste beachparty-oplevelser.

med det hele værd. Jeg ved, at min dejlige kollega Freja glæder sig til at høre lige præcis den her sang. Og hvis du skal have sådan en lille morgenkammerat exclusive, så kan jeg sige, Darlin får altså lov til at åbne festen på Grenaa Strand til ABC Beach Party. For at købe billetten, der er stadigvæk få billetter tilbage, gør det på beachparty.dk. Ellers så tror jeg bare, der skal varmes op til festen. Jeg sidder her i sådan et semivarmt studie allerede. Det bliver en varm dag. Husk det rigtige tøj, husk solcreme, pas godt på hinanden derude. Det bliver altså en varm, varm beach party i år. Og så vil jeg bare sige, at hvis du får taget nogle billeder, noget video og lægger noget op på TikTok, Instagram, whatever, hvor, lige meget hvor du lægger det op, du må meget gerne tage os. Vi hedder bare radioabc.dk.

0: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder sommerens sidste eventyrnat, onsdag den 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
1: Alt du skal bruge til sommerferien er samlet et sted, nemlig hos Excel Byg. Her får du altid gode råd og stærke priser. Excel Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Sund, Torsøs, Tørslev og Hasten.
2: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Hvis din bil har fået en skade, så er Mikkel vores skademand. Han ordner det hele fra bil til forsikringspapir.
3: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
4: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
5: Du lytter til ABC.

Hej, hej, Emil her. Sidste uges liste var med en ny førsteplads. En førsteplads, som kom fra Tobelo og Strummer. Den højst placerede nyhed kom fra ABC Beach Party aktuelle Tessa. Og apropos Beach Party, den kommende liste bliver sendt fra årets fedeste fest.

I Know It's Wrong, den her var fra Bathsheba, hun spiller altså til ABC Beach Party. Og hvis du har været inde på vores hjemmeside og er sådan lidt, ja, det ser godt ud, men jeg kunne virkelig godt tænke mig at vide, hvornår min yndlingsartist spiller på et specifikt tidspunkt, så er det sådan, at det tidsinterval, der er blevet præsenteret, som er fra 12 til 16, fra 16 til 20 og fra 20 til 24, der er der visse navne. Det kan godt ske.

0: Tre nordmænd, der kalder sig for Bowser, og et nummer, som man godt kan fremhæve som en af sommerens helt store bangers, det var Magnetic. Lige med nyhedsopdatering, du kan også lige høre, hvordan vejret bliver i dag, og normalt så er det jo ikke forkert at sige, at ABC Beach Party plejer altid at være godt vejr, men i år bliver altså ekstra godt og også ekstra varmt. Så vi ses senere på Grenaa Strand. Nu til en fyr, som aldrig har stået på Grenaa Strand, men han har tidligere stået i Skanderborg bøgescenerne og spillet på Smukfest. Han hedder Shawn Mendes.
1: At

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
4: Så tag til Fleggaard.
5: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
8: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Jannik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. På blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Vi er klar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
20: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
22: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
0: til musikken.
2: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: En 90-årig mand er blevet sigtet efter, at en brand i torsdags var tæt på at brede sig fra et skur til et hus i Grenaa. Branden opstod, da manden brugte en ukrudtsbrænder, og ilden bredte sig hurtigt mod boligen, oplyser Østjyllands Politi. Brandvæsenet fik slukket ilden, før huset tog skade. Nu er den 90-årige blevet sigtet efter beredskabsloven for ikke at udvise tilstrækkelig agt på givenhed. Samtidig opfordrer Østjyllands Politi til at være ekstra forsigtige med ukrudtsbrænder og brug af åben ild for tiden, for i den tørre sommer kan selv små gløder udvikle sig til alvorlige brænde, advarer politiet. Færdselsstyrelsen forlænger nu forsøgsordningen med røde blink frem til midten af 2027. De røde blink, såkaldte opmærksomhedslygter, anvendes på Færdselsstyrelsens egne køretøjer i forbindelse med vejsidesyn. Blinkene skal øge sikkerheden for styrelsens inspektører. De oplever ofte udfordringer med at få andre bilisters opmærksomhed alene med LED og stopskilte. Nu skal den forlængede forsøgsperiode forbedre grundlaget for at vurdere, om ordningen skal gøres permanent. En 18-årig kvinde mistede i går livet efter en trafikulykke mellem Arnborg og Skejl syd for Herning, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Ulykken skete på Skjernvej, som måtte afspærres, da kvindens personbil og en lastbil kolliderede. Ved kollisionen væltede lastbilen, men chaufføren slap efter omstændighederne uskadt, oplyser politiet. I de danske have er der i år usædvanligt mange såkaldte amerikanske ribbegobler, også kaldet dræbergobler. Der taler om en invasiv art, fortæller biologisk oceanograf ved Københavns Universitet Cornelia Jaspers til DR. Dræbergoblen brænder ikke mennesker, men kan ende som trussel over for fisk, blandt andet sild. I dag først skydevejr med tåge, men op ad formiddagen opklaring og solrigt vejr. I løbet af dagen regnbyger 22-27 grader. Vi får svag til let vestlig eller skiftende vind.
2: Temperaturen lige nu 21 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.

Annika med Livsforladt. Masser af liv i lørdagen. Det er en dag, som bliver psykopat varm, men også en dag, hvor vi alle sammen mødes, fester og ser tilbage på en ABC Beach Party 2026 som en af de bedste nogensinde. Jeg hedder Stefan, og jeg vil sige sådan, som første mand i radioen i dag, men også sidste mand her fra fra hovedstudiet, så senere får du altså mega nice fra Greno Strand. Det samme gælder også med ABC Top 50. Så jeg har lidt FOMO. Jeg ved, min kollega er på Greno Strand, men jeg skal bare varme op til festen. Og det gør jeg med en masse beach party artister og også et par højdepunkter fra morgenshowet. Morgenkammerater, som jeg både står både af Freja og jeg selv, Stefan. Som nu præsenterer beach party aktuelle bag.

0: lytter til ABC. Og det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne.
2: Hvad er det mest akavede svar på "jeg elsker dig"? Det bliver dumt, det bliver fjollet. Tak for alle jeres beskeder, vi har samlet de bedste. Lige nu.
3: Okay, skal vi bare gøre det?
2: Okay, jeg prøver lige. "Jeg elsker dig."
3: "Tak," siger Christoffer. Det var lidt også den, jeg havde.
2: Ja.
3: Det jeg havde bare fået tak.
2: Men det er også ærlighed frem for alt, ikke?
3: Ja.
2: Frederikke svarer gerne med...
3: Med hvad?
2: Stilhed.
3: Nå. Ingen svar.
2: Intet svar. Ej.
3: Nej.
2: Oh.
3: Heidi. Au. Jeg hører, hvad du siger.
2: Jeg tager ind, men jeg tager det igen.
3: Ja. Det gør da ondt at læse det her.
2: Jamen, det bliver værre. Du har ikke set noget endnu. Det meste, jeg kan svare på, jeg elsker dig. Emma siger, jeg havde en gang også en fisk, der elskede meget højt, men nu er den død.
3: What?
2: Yes.
3: Okay. Sarah, hun skriver, jeg var hormonel, altså gravid. Min partner kom med den sødeste kærlighedserklæring, hvortil jeg svarede, jeg elsker ristet brød med ost. For det var en graviditetscraving, som jeg lige havde fået og lavet til frokost.
2: Yes.
3: Ja. Jeg elsker dig, og jeg elsker ristet brød med ost.
2: Jeg elsker faktisk ristet brød med ost, vil jeg sige. Så jeg forstår godt, hun svarer. Jeg kan godt være lige i øjeblikket, det var forfærdeligt.
3: Ja.
2: Det meste, jeg havde svaret til, jeg elsker dig. Marianne er med nu og siger, tak, det er noteret referatet. Eller, jeg elsker også pizza.
3: Ja. Det der med bare at få den over på et eller andet.
2: Ja.
3: Ja. Rikke skriver, du er meget sød. Men, nej, man skal ikke komme mænd ind efter noget med, jeg elsker dig. Det er no-go.
2: Jeg har lært, at man skal sige og.
3: Og, ja, assertiv, og er bedre.
2: Assertiv konvention er bare bedre, og lige kunne sige og, så lyder man ikke, som man afviser det, der bliver sagt, ikke?
3: Præcis.
2: De sidste tre, der kommer her i radioen, de er super akavet. Henrik svarer, hvis der er en, der siger, jeg elsker dig, så kan man sige, det er meget muligt, men du skal stadigvæk vise din togbillet.
3: Din togbillet?
2: Ja.
3: Okay. What? Rikke skriver... Jeg vil skilles. Det er i hvert fald ikke så rart at få at vide, hvis man siger, at jeg elsker
2: dig. Så er stilhed måske bedre?
3: Ja, jeg tror også, stilhed er bedre.
2: Og den sidste til det mest akavede svar, man kan give på, jeg elsker dig, er... Jeg elsker også dig. Jeg elsker også dig.
3: Nå, ej.
2: Jeg elsker også dig.
3: Hvad?
2: Line siger, jeg elsker oksesteg, men man skal sige det meget, meget hurtigt. Så det ikke lyder sådan, at man siger, jeg elsker dig, også dig. Så siger man, jeg elsker oksesteg. Er det ikke godt?
3: Det er godt.
2: Jeg elsker også dig.
3: Det er fandme også dumt. Oh my god.
2: Hvad elsker du? Jeg elsker også dig.
3: Oh.

0: Sommer på ABC med Harry Styles, American Girls. Om lidt så får du en gammel dagens klassiker Faithless i en ny indpakning. Glæd dig til Bebe Rexha med New Religion. Det er, hvis du bliver hængende.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Diana i biografen nu.
3: Der var en grund til, at Havu valgte mig.
2: Jeg har din ryg.
3: Kom, så redder vi verden.
4: Jeg er Diana!
2: Disney's Diana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
7: til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardys Kris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
12: Here we go.
13: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC.

0: Og Darling på Lille Hus i Jylland. Begge kommer til at spille for første gang til festen i dag. Og til dig, som måske har levet under en sten, er sådan et, hvad, beach party? Yes, det er i dag. Billetterne kan du finde på beachparty.dk. Alle de praktiske spørgsmål kan du også få svar på inde på hjemmesiden. Og så ses vi der bare, når pladsen den åbner senere. Hvis du har en stor FOMO og måske ikke kan komme af med vagten, så kan du altså se billeder og videoer og reels og alt muligt fra festen på vores Facebook, Instagram og TikTok. Og når snakken er på Darling, som lige har spillet i radioen, jamen, min kollega Emil fra ABC eftermiddag snakkede ind til, hvad hun drømmer om, der er på hendes rider. En rider er sådan lidt en liste af, hvad vil du gerne have backstage for, at du har de mest optimale forhold for, at du kan performe på en scene. Og Darling har det til fælles med mig, det er, at hun elsker koldskål.
1: Der står lidt forskelligt. Der står blandt andet koldskål.
2: Okay, faktisk. Hissigt.
1: Ja,
2: hissigt.
1: Det er der mange på holdet, der godt vil have.
2: Ja.
1: Og jeg kan hverken tåle øl eller vin.
2: Okay,
1: så ja. Der står Smirnoff Ice på.
2: Okay.
1: Jeg skal have mig en Smirnoff Ice eller en Breezer.
2: Ja, men der må jeg simpelthen også sige, du er fra stor nok til at vide, det er fuld halvbal, det der.
1: Ja, ja. Men det kan jeg godt lide.
2: Ja,
1: og det står jeg ved.
2: Jeg kan godt forstå, at du står ved det, men er der noget, du synes, der ligesom mangler på den her rider? Altså, hvis du nu bare går fuld balalaika, hvad skal der så på den rider?
1: Ja. Det ved jeg sørme ikke. Så er det bare skrevet det på.
2: Ja, men det er det. Altså, vil du have en ged eller et eller andet, der står og hygger? Nu har du vokset
1: jeg
2: op
1: tror,
2: med
1: du
2: masser.
1: Jeg tror, du kunne være chill med en hund, faktisk.
2: En hund?
1: Ja, det kunne være cute.
2: Ja.
1: En hund i backstage. Altså, hunden har sådan en ret angstdæmpende effekt på de fleste mennesker jo.
2: Ja.
1: Gå og hygge lidt. Nus med den.
2: Mm.
1: Den vil op og ligge, og så slapper man af. Og pludselig skal man synge, og så...
2: Ja.
1: Så nåede man ikke at blive nervøs.
2: Nej. Jeg kan også mærke, at jeg har kastet mig ud i noget med det der med dyr. Der er altså nogle Greenpeace, der holder ekstra øje med mig lige nu her, men ja, kan man bøje reglerne med en eller anden fake hund? Eller, det ved jeg ikke, om der er noget, der hedder.
1: Det ved jeg heller ikke.
2: Nej.
1: Jeg glæder mig til at se en fake hund, hvis du tager sådan en med ud til beach party.
2: Ja.

0: Lørdag på ABC med mine gode dage, gode drinks. Det bliver også en god dag med gode drinks på Gren og Strand til ABC Beach Party. Husk, at det bliver altså hjertedød varmt i dag. Det betyder også, at solcreme måske er ekstra vigtigt for, at du kan overleve et ABC Beach Party. Åh, jeg kan næsten tænke mig til typen, der tager afsted og tænker, ah, slap af, jeg kan godt klare solen. Og vi ved godt, det er ikke godt for huden, og solcreme er så vigtigt på en dag som i dag. Og så er der en anden ting. Det er ikke, fordi det er lige så vigtigt som solcreme, men solbriller er også vigtigt.
1: Jeg har

0: skal lige have et billede med Kato.
1: Jamen, kan jeg ikke lige få lov at...
0: Du kan lige have set

0: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
1: Grenå summer af liv og sommershopping.
2: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
1: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet, og der er søndagsåben fra 10 til 14.
2: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
3: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
4: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
5: Det her er Radio ABC.

0: weekend på ABC med det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Er du typen, der planlægger ferien i mindste detalje, eller tager du den bare, som det kommer?
2: Tak for jeres beskeder. Tina er den første, hun siger, jeg er typen, som planlægger ferie i mindste detalje.
1: Simpelthen. Ja. Der er styr på det hele. Indledet er overladt til tilfældighederne.
2: Der er frokost om 45 minutter.
1: Maria skriver, Kreta var planlagt, men de næste to uger tager vi det stille og roligt med små dagsture. Har lige spurgt min søn, hvor han gerne vil hen på tur. Ned til legepladsen og spille fodbold. Så det er jo dejligt billigt. Det er jo det der med børn, ikke?
2: Jo.
1: Nogle gange skal der ikke så meget til at gøre dem glade.
2: Det er jo ikke sådan, nu går jeg glip af et eller andet. FOMO findes jo ikke hos børn nødvendigvis.
1: Nej.
2: Pelle siger, jeg er en planlægger, og jeg er ikke god til overraskelser.
1: Okay, så det er også en ret stringent, lyder det til. Jette skriver, med en autist i huset, så er det normalt planlagt. Men nu prøver vi at tage en uge, hvor vi får planerne til, at der er plads til impuls i uge 29. Og planlægge, ellers planer vi normalt ned i den mindste detalje, da vi skal på lykkecamp.
2: Og det er nice.
1: Mm.
2: Lykkecamp, det er det, der har lykkeligaen, som også er sådan noget håndbold for folk med autisme og alt det der, ikke?
1: Det er mega fedt.
2: Claus, han tager den, som det kommer.
1: Så han er helt tilbagelænet.
2: Ja, og det, jeg tror også, det nogle gange afhænger af, hvem man er sammen med.
1: Tak,
2: der er nogen, der har brug for at finde ro i det andet, ikke?
1: Ja, ja, ja. Simon skriver, vi har allerede planlagt de næste 3 års ferie.
2: What? 3 år frem.
1: 3 år. Intet bliver efterladt til tilfældighederne. Vi tager på krydstogt hvert år forskellige steder rundt i verden. Og næste år skal vi på verdens største skib, Legend of the Sea.
2: Fedt navn, Jørgen.
1: Ja, det er så okay. Fuldstændig vildt. 3 år, det er altså også, det har jeg, sådan er jeg slet ikke.
2: Nej, men det der med, at man bare sagt, vi skal bare på krydstogt. Det synes jeg er vildt, men det kræver måske også lige, man

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Det var det bedste for morgenkammeraterne. Om lidt så bliver det noget af det allerbedste fra Greno Strand. Der skal varmes op til festen, og det bliver med Jørgen Bjerger og Mega Nice efter klokken 10. Efter klokken 14, der får du de 50 største sommerhits med ABC Top 50, og det bliver altså med en masse reportager og interviews med mange af de stjerner, der spiller til festen. Så hvis du stadigvæk er sådan lidt, skal man tage afsted? Kom så, du kan godt gøre det. Få nu lige taget din bedste ven afsted. Der er stadig billetter til salg på beachparty.dk. Jeg hedder Stefan, jeg tjekker ud, ønsker dig en fantastisk beachparty lørdag.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Ferie er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner, en 24-pak Coca-Cola til 69 kroner og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
16: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
18: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
19: Momondo. Stay curious.
0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Borgerne i Randers Kommune kan selv gøre en stor indsats, hvis den frygtede e-processionsvinder kaldet Larven fra Helvede dukker op lokalt. Randers Kommune opfordrer først og fremmest til, at borgerne kontakter kommunen, hvis man spotter larven. Men man bør holde afstand til larven og ikke fjerne dem selv. På egen grund skal borgerne selv kontakte en professionel behandler. Samtidig kan borgere hjælpe ved at opsætte fuglekasser, f.eks. til musvitter og blommeejser, der spiser larven. Kommunen meddelte i går, at et beredskab står klar, hvis larven fra Helvede dukker op i Randers. I eftermiddag begynder Bane Danmark et omfattende sporarbejde mellem Ringsted og Fredericia. Arbejdet fortsætter indtil den 19. juli, oplyser DSB, og fra i dag bliver togtrafikken erstattet med togbusser i flere landsdele.
2: Der er færre, der rejser hen over sommerferien, så det er det, der er baggrunden for, at de netop på det tidspunkt gør ekstra meget ud af at opgradere jernbanen rundt omkring i landet.
1: Oplyser DSB's informationschef Tony Bispeskov. 150 togbusser skal erstatte togtrafikken i perioden. I går aftes rykkede Københavns Vestegns politi ud til et stort masseslagsmål midt på Tåstrup Hovedgade, hvor også en bil var kørt igennem et facadevindue på en butik. Hvor mange, der deltog i slagsmålet, er endnu uvist, men der var tale om to grupperinger med yngre mænd. Nu efterforsker politiet sagen. Nu sagsøger tech-giganten Apple AI-konkurrenten OpenAI og to tidligere ansatte, skriver CNN og Reuters. De bliver beskyldt af Apple for angiveligt at have stjålet forretningshemmeligheder. Ifølge Apple har de sagsøgte blandt andet fået adgang til fortrolige oplysninger om produktdesign og udvikling. I dag først skydevejr med tåge, men op ad formiddagen opklaring og solrigt vejr. I løbet af dagen regnbyger 22-27 grader. Vi får svag til let vestlig eller skiftende

Hey, nå, ja, så blev klokken 5:05. Hej med dig, Jørn her. Og velkommen til ABC live fra stranden i Grenå. Vi er klar til fest. Næsten i hvert fald. Der er selvfølgelig lige en masse små justeringer osv. osv. ABC-studiet ligger i backstage i artistområdet, hvor jeg kan se, at der virkelig bliver sat op til, at kunstnerne de kan super hygge sig, når de altså dukker op på, på stranden i Grenå i løbet af i dag. Men altså lige knap 2 timer til, at det går løs til ABC Beach Party 2026. Der er hul igennem, skal jeg hilse at sige. Der har allerede været en DJ på scenen for lige at teste af. Og jo, musikken den skal nok komme ud over klitterne på stranden i Grenå. Til 12 timers fest med et hav af artister i løbet af hele lørdagen. Og det bliver jo altså en lørdag også, hvor vejret altså bliver rigtig dejligt. Der er lovet solskin op til 27 grader, så jeg har allerede taget hul på den første flaske kildevand for lige at sørge for, at jeg nok skal være hydreret og kan klare den til hele vejen til midnat, når vi lukker ned for festen i aften. Ja, men vi begynder sådan stille og roligt at varme op til festen, og det er jo sådan, at hvis det er, at du har nogle spørgsmål i forbindelse med ABC Beach Party, jamen så er det jo altså bare super smart, hvis du fanger os via de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk,

0: Ray på Radio ABC og Where Is My Husband live fra stranden i Grenaa og ABC Beach Party 2026. Og hvis man holder øje med vores sociale medier, så kan vi se, at der er også flere navne, som allerede er begyndt sådan stille og roligt at tjekke ind via de sociale medier og siger, at de glæder sig rigtig meget til at komme og spille til Beach Party i løbet af i dag. Og der er også Beach Party musik på vej i playlisten. Rundt om hjørnet venter både Omar og Berg, men inden da, der får du Benjamin Hav og Portugal, den er klar lige om lidt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bado. Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
2: Det her er Radio ABC.

Cinema på Radio ABC. Lørdag den 11. juli, dagen hvor der er fest på Grenå Strand. ABC Beach Party 2026. Omar er jo en af de artister, som er på scenen i tidsrummet mellem 16 og 20. Dem, der starter festen i dag, ja, det er navne som 8-Ball, det er Bachibar, City Dada, Darlin og Kato. Så dem kan du opleve mellem klokken 12 og 16, så der er i hvert fald ikke nogen grund til at vente. Der er ikke nogen grund til at trække den ud, bare til at komme afsted til stranden i Grenå, afsted til ABC Beach Party. Det bliver jo en dag, som altså også bliver temmelig varm, hvis man tjekker vejrudsigten, så siger DMI altså overvejende solrigt vejr i dag, 23 til 29 grader, og lokalt så kan det altså også blive varmere. Så jeg er glad for, at vi ligger, hvor vi ligger sådan ud til vandet, hvor der måske lige kan være sådan en let brise, måske der kan være med til at køle os lidt ned, men en helt perfekt sommerdag, det er det i hvert fald. Og for Omar nu videre også til en artist. Jeg kan faktisk se hendes backstage-rum her fra ABC-studiet.

0: Jeg hedder Niels, mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Randers, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randers-kasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på netværkrandos.dk.
1: Det er bare ganske få klik. Så har du booket tid til din bil hos Kvikcenter Randers.
2: Resten klarer jeg og drengene. Vi får din bil hurtigt tilbage på vejen.
1: Kvikcenter. Din bilpartner på Fjordvej i Randers.
3: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

og det flører på Radio ABC live fra Stranden i Grenaa, ABC Beach Party 2026. I øjeblikket, hvor de sidste små forberedelser er i gang. Jeg kan se nogle mennesker, som er ved at blive sådan helt blå i hovedet der og puste badebolde op. Jeg ved ikke lige, hvad de skal bruges til, men ellers så er det sådan primært folk, der render rundt og lige er i gang med og stripse ting fast, tror jeg. Det er sådan lige, ja, det der går på. Det ser ud til, at vi er stort set ved at være klar til, at dørene de går op klokken 12 på stranden i Grenaa. Så vi håber, vi ser dig herude, men du kan altså også med fordel følge med via de sociale medier i løbet af dagen, fordi der bliver jo altså en stribe besøg også i studiet. Beachparty-artisterne kigger forbi til en lille snak, og det skal du nok komme til at se meget mere selv også her i løbet af lørdagen. Lige om lidt, Sabrina Carpenter er klar til dig i playlisten efter den her stort hit fra Ed Sheeran sidste år. Det her, det er

Cyrus og End of the World. Det er det i den grad ikke. Vi er knap nok kommet i gang. Det er ABC Beach Party 2026 fra stranden i Greno en lørdag med overvejende solskinsvejr op til 29 grader. Det bliver rigtig lunt i dag. Det skal vi love for, så en god idé. Og husk både solcreme og også sørge for at huske at få en masse væske i løbet af dagen. Jeg så jo blandt andet, at vi har sat prisen ned på vand i år, for at være sikker på, at folk de altså ikke sparer på den konto. Der skal noget væske indenbords, når det er så flot og varm en sommerdag, som det altså bliver i dag. Og lige nu, jamen, så tror jeg roligt, jeg kan sige, at det her det er musik fra et af vores topnavne i år. Vi glæder os vildt meget til, at han indtager Beach Party-scenen her lidt senere i dag. Det er selvfølgelig Anton Westerlin. Her er han på Ærlig Freestyle sammen med Annika.

0: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
2: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: i biografen nu.
1: Der var en grund til, at Havu valgte mig.
0: Jeg har din ryg.
1: Kom, så redder vi verden.
2: Jeg er Vaiana.
0: Disney's Vaiana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
11: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: Tilbage til musikken.
17: Du lytter til ABC.

0: 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Borgerne i Randers Kommune kan selv gøre en stor indsats, hvis den frygtede e-processionsvinder kaldet Larven fra Helvede dukker op lokalt. Randers Kommune opfordrer først og fremmest til, at borgerne kontakter kommunen, hvis man spotter larven. Men man bør holde afstand til larven og ikke fjerne dem selv. På egen grund skal borgerne selv kontakte en professionel behandler. Samtidig kan borgere hjælpe ved at opsætte fuglekasser, f.eks. til musvitter og blåmejser, der spiser larven. Kommunen meddelte i går, at et beredskab står klar, hvis larven fra Helvede dukker op i Randers. Under hedebølgen i juni var der risiko for akut vandmangel i hovedstadsområdet, der oplyser Danmarks største vandforsyningsselskab HOFOR, der leverer drikkevand til omkring 1 million borgere i hovedstadsområdet, det skriver Politikken. Vi kunne se bunden af vores vandbeholdere, og det har vi aldrig prøvet før, oplyser HOFOR til avisen. Det høje vandforbrug skyldes blandt andet af mange fyldte badebassiner og vandet haven i sommervarmen. Tre personer meldes fortsat i kritisk tilstand efter en alvorlig trafikulykke på Vester Skovvej nord for Kjeldbjerg i Midtjylland i går aftes. To biler, den ene med en campingvogn efter, var involveret i ulykken. Efter sammenstødet udbrændte alle køretøjerne. Udover de tre kritisk kvæstede er to andre personer nu i stabil tilstand, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Færdselsstyrelsen forlænger nu forsøgsordningen med røde blink frem til midten af 2027. De røde blink, såkaldte opmærksomhedslygter, anvendes på Færdselsstyrelsens egne køretøjer i forbindelse med vejsidesyn. Nu skal den forlængede forsøgsperiode forbedre grundlaget for at vurdere, om ordningen skal gøres permanent. I dag først skydevejr med tåge, men op ad formiddagen opklaring og solrigt vejr. I løbet af dagen regnbyger 22-27 grader. Vi får svag til let vestlig eller skiftende vind.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver

og ringer om natten. Der er vi ikke nået til nu. Klokken er passeret 11 her lørdag formiddag, og det vil sige, at der er nu under en time til, at dørene går op til ABC Beach Party 2026. En kæmpe sommerfest på stranden i Grenaa, og jeg tror, at vi er sådan, folk, det lader til, at folk er glade, men også en lille smule utålmodige. Jeg tror godt, at folk vil i gang. Altså, der skal hands in the air. Der skal trampes hjem. Der skal festes til den store guldmedalje. Vi satser også på, at vi lige får sådan lidt meldinger, lidt statusrapporter fra Beach Party-pladsen her lidt senere i programmet, for lige at høre, hvad sker der derude på den anden side, fordi at ABC-studiet er jo backstage. Vi kan ikke så godt være foran scenen. Det larmer en lille smule for meget, men vi tjekker lige ind her lidt senere i programmet og finder ud af, hvad der sker derude. Rundt om hjørnet, jamen, der er lidt flere Beach Party-toner, blandt andet fra Hedegaard, som jo lige har udsendt et spritnyt album. Han har en ny sang, som vi har i playlisten til dig herinde ret lang tid, som hedder Dancing With My Destiny. Men først Parka og Flue i et spil.

0: Han har lige lavet et spritnyt album, som er inspireret af toner og musik fra hele Asien. Det er et så fremragende album, den kære Hedegaard, han har skruet sammen. Han er i øvrigt også tjekket ind, i hvert fald via de sociale medier. Hvis du følger vores Instagram, så vil du kunne se, at ham og Jackstyle åbenbart følges ad og pinkler til Grenostrand og ABC Beach Party 2026, hvor du altså kan opleve dem begge to lidt senere i dag. Vi tager lige et kort break, og så fortsætter musikken lige om lidt på ABC med Ariana Grande.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Bring it back, bring it back.
12: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: Shakira og Burna Boy, Die Die, den officielle FIFA-VM-sang på Radio ABC live fra backstage. ABC Beach Party 2026. Hej Emil!
1: Hallo, jeg troede lige, du skulle smide en apropos FIFA.
0: Apropos FIFA?
1: Ja, men det er jo fordi, fordi jeg er fodboldmand, men den må jeg have til gode.
0: Ja, det må du i den grad også, fordi det er jo i aften, det er Norge og England jo.
1: Ja, jamen altså, og det, jeg glæder mig jo sygt meget. Jeg har faktisk kigget mig lidt rundt omkring. Indtil videre,
0: ja.
1: Ingen nordmænd. Det kan det være, at vi lige får skrabet nogen sammen, vil jeg sige.
0: Det kan da godt være, der skal synges Holland her lidt senere.
1: Ru!
0: Ru!
1: Ru!
0: Har du en favorit i aften, Jørgen? Vi kommer ikke til at se kampen.
1: Nej, altså, nej. Altså, Norddanmark, vil jeg kalde det. Det er, okay. Jeg håber på det. Det er en overmatchende, men England er jo sådan lidt et hold, hvor man sådan tænker, okay, sindssyg trup. Det er en trup, som man tænker, okay, alle spiller Premier League, men det er som om, de ikke rigtig kan sammen, hvorimod Norge, de har spillet sammen, siden de var 12 på ungdomslandsholdet.
0: Ja, lige præcis.
1: Det er fantastisk.
0: Jeg så også, var Declan Rice ud med dum numse, eller sådan et eller andet.
1: Ja, og Jordan Henderson har brækket arm ved at fejre og hoppe over en bande. Altså,
0: shit happens.
1: Ja, præcis. Bogstaveligt talt også for Declan Rice.
0: Men det gider vi slet ikke snakke om.
1: Nej.
0: Vi hæber bare og krydser fingre på Norge. Det ville være super cool, hvis The Underdogs de tog den et skridt længere.
1: Det er jo altid de fede historier.
0: Ja, det er det. Det er super fedt. Og det er altså også super fedt på stranden i Grenaa, fordi der er lige knap en halv time til, at dørene går op.
1: Jeg ved, at der lige nu er sindssygt meget ro.
0: Ja, der er meget stille på pladsen lige oplæg.
1: Men det er også fordi, vi er færdige, og vi er klar lige nu. Der er det sådan lidt, folk tripper i barne og sådan lidt, okay, vi er klar, alt er stillet op, glas, fadelsanlæg virker, vi er der.
0: Det er alt, der stripset fast, og så kører bussen.
1: Jeg var lige oppe og snakke med en af de frivillige, og så er det sådan, jeg kan godt lide sådan lige at tjekke ind, jeg har jo været her siden torsdag aften, sådan lige at tjekke ind, hvor langt er vi, hvordan går det? Hun kiggede på mig, iskoldt, og var sådan, jamen vi er klar.
0: Ja, vi er klar.
1: Så du mig.
0: Kom så.
1: Ja,
0: så ruller vi. Ja,
1: det er ligesom Norge, faktisk.
0: Ja, det håber vi i hvert fald.
1: Ja, præcis.
0: Vi håber også, du er klar. Der er altså, som sagt, små 34 minutter til, at dørene går op til ABC Beach Party 2026.

0: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborge, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
1: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Lige nu, works græstrimmer eller hækkeklipper, frit valg 299. Eller havehandsker fra en femmer. Excel Byg i Vore, Priumgård, Maria, Hadsund, Thorsøs og Tørslev og Hadsten.
2: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers. Din lokale auto- og skadesværksted. Vi er i fuld gang med at flytte til et nyt og større værksted, sammen med alle de dygtige medarbejdere. Snart finder du Bilcenter Randers på toppen af Kristrupvej.
3: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder sommerens sidste eventyrnat, onsdag den 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
4: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
5: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC.

Radio T. Vi var lige tilbage i sommeren 2003 sammen med Kevin Little og den, der hedder Turn Me On. Kæmpe, kæmpe, kæmpe sommerbanger. Sommer, det er der i den grad også på stranden i Grenaa i dag. Der er altså virkelig udsigt til en skøn, skøn dansk sommerdag og 12 timers fest, ABC Beach Party. Altså 23 minutter til, at dørene går op og folk stimler ind på festpladsen. Jeg kan godt afsløre allerede nu, at allerførste navn, som går på scenen til Beach Party i år, ja, det bliver sangerinden Darlin, som jo her på det seneste har hittet sammen med Albert Heath på den, der hedder Lille Hus i Jylland. Jeg håber også, at vi kan få hende med her i studiet inden ret lang tid i backstageområdet. Men lige nu, også en mand, som tjekker ind her lidt senere i dag. Han er en ABC-legende, han er en Beach Party-legende, nemlig Kato. Her er Best Thing, han har lavet sammen med den engelske sangerinde Abby Flynn.

Josh for Artie Artie. Det var Lonely på Radio ABC, og lige før amerikanske Slater med den, der hedder Dance. Klokken er 12 minutter i 12, og det vil sige, at der er altså ganske få øjeblikke til, at dørene går op til ABC Beach Party 2026. Så vi glæder os til, at festen den starter lige om et kort øjeblik. Der er sådan en underfundig ro på festpladsen faktisk lige i øjeblikket, fordi man kan godt mærke, at folk de er klar. De går egentlig bare og venter på, at det hele det starter. Og ja, nu er ventetiden altså snart slut, så vi glæder os rigtig meget. Husk, hvis der er et eller andet, du skal vide omkring ABC Beach Party, der står rigtig meget på beachparty.dk. Du kan gå ind og læse vores FAQ, men ellers så fang os via SoMe, videre radioabc.dk, så skal vi nok svare dig så hurtigt, vi overhovedet kan, hvis der er et eller andet, du skal vide omkring Beach Party på stranden i Grenå i dag. Du får også en nyhedsupdate lige om et kort øjeblik, men først, Annika, her er Livsforladt.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Mariana i biografen nu.
2: Der var en grund til, at havet valgte mig.
3: Jeg har din ryg.
2: Kom, så redder vi verden.
4: Jeg er Vajana.
1: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
15: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Maxi-tue, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
18: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
19: Hvem du elsker, hvad du tror på.
20: For hvis dit hjerte stopper,
19: er vi forbundet.
21: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
22: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek.
23: Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
24: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
25: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Fuld pris på Aircon Service.
0: Tilbage til musikken.
1: Radio ABC.
2: Se.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Købmand Brian Mostalski fra Min Købmand i Øster Bjerregrav ved Randers har fået nok af gentagne butikstyverier. Men samtidig er købmanden stoppet med at anmelde alle sager til politiet, skriver TV2 Østjylland. For tyvene er blevet mere kolde og lader sig ikke skræmme af hverken overvågning eller risiko for at blive opdaget. Og købmanden ser ikke politiet som den store hjælp. Men Østjyllands politi pointerer, at butikstyverier altid efterforskes. Sidste år blev der rejst over 2.000 sigtelser om butikstyverier hos Østjyllands politi, som opfordrer til, at alle tyverier bliver anmeldt. I eftermiddag begynder Banedanmark et omfattende sporarbejde mellem Ringsted og Fredericia. Arbejdet fortsætter indtil den 19. juli, oplyser DSB, og fra i dag bliver togtrafikken erstattet med togbusser i flere landsdele.
2: Der er færre, der rejser hen over sommerferien, så det er det, der er baggrunden for, at de netop på det tidspunkt gør ekstra meget ud af at opgradere jernbanen rundt omkring i landet.
1: Oplyser DSB's informationschef Tony Bispeskov. Tre personer meldes fortsat i kritisk tilstand efter en alvorlig trafikulykke på Vester Skovvej nord for Kjeldbjerg i Midtjylland i går aftes. To biler, den ene med en campingvogn efter, var involveret i ulykken. Efter sammenstødet udbrændte alle køretøjerne. Udover de tre kritisk kvæstede er to andre personer nu i stabil tilstand, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Hvis Iran forsøger at dræbe USA's præsident Donald Trump, vil det udløse et massivt missilangreb. Flere amerikanske medier skriver, at Israel har delt efterretninger om iranske attentatplaner mod Trump. Trump advarer om, at 1.000 missiler står klar til at ødelægge Iran, hvis de gør alvor af truslerne. I eftermiddag tørt vejr og sol, der kan komme enkelte regnbyger, 22-27 grader. Vi får svag til lidt vestlig eller skiftende vind. I aften mest tørt vejr og en del sol.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.

0: Hugo Alternate og Moving to the Sun. Det er dybest set det, vi har gjort i dag, fordi at klokken er passeret 12, dørene er gået op. ABC Beach Party 2026 er i gang, og det er derfor, du formentlig også godt kan fornemme den dybe bas i baggrunden. Det er skønt. Nu ruller vi! Og der er Beach Party også i studiet, fordi Darlin er kommet. Hej med dig!
1: Hej så!
0: Velkommen til!
1: Tusind tak!
0: Du er jo den, der skal starte det hele i dag her lidt senere.
1: Ja, ja. Det skal jeg. Jeg glæder mig.
0: Jamen, det kan jeg da godt forstå. Hvad det her med at komme ud sommerfestivaler, sommerjobs og sådan noget, er det sådan bare en del af det, der er det ypperste ved at komme ud og spille live?
1: Ja, det tror jeg godt, man kan sige.
0: Ja.
1: Det er mega fedt, og der er god stemning, og der er masser af mennesker, og ja, når jeg har tid, så prøver jeg også lige at nyde det lidt og se nogle andre koncerter og få en drink og sådan noget. Ja.
0: Til andre koncerter, ja, det kan man jo måske være heldig nogle gange, ikke? Fordi
1: ja,
0: der er en masse logistik, når man tager rundt som artist, ikke?
1: Ja,
0: fordi at, lige om lidt, så skal man måske stå på Jelling, eller hvad ved jeg, ikke?
1: Præcis.
0: Hvad med det der, når du er... Jeg ved ikke, om du, når du sådan bevæger dig rundt i Danmark, bliver du nogle gange inspireret undervejs og sidder og skriver musik også?
1: Det kan jeg sagtens. Det var meget sådan, det startede min musik. Det var, når jeg sad i toget eller i bussen eller sådan noget. Meget det der med at sidde og kigge ud af vinduet og kigge ud på landevejen og markerne og alt det, man ligesom kommer igennem. Så sådan, det... Jeg kan sagtens blive inspireret, ja, når jeg er ude på tur.
0: Darlins næste sang bliver Motorcykel, der accelererer alt for vildt. Der er åbenbart motorcykler på stranden også. Det er ret vildt. Så er der jo så hele den der udfordring med, fordi at de altid har artisterne travlt i løbet af sommeren. Hvad med ferie? Hvad med sommerferie? Hvad sker der der?
1: Jamen, det er lidt udfordrende, fordi at, der er ligesom sjældent særlig langt imellem de forskellige jobs. Så jeg kan ikke bare tage 2 uger på et eller andet tidspunkt. Så jeg har lige været væk i 5 dage i Schweiz.
0: Okay.
1: Hvor vi så tog afsted direkte efter, jeg havde spillet på Nibe. Så tog min kæreste og jeg en døgner. Så vi var hjemme i København klokken 4 om natten. Og så skulle vi være ude i lufthavnen klokken 5. Og så fløj vi til Schweiz.
0: Wow.
1: Og så var vi der i 5 dage.
0: Okay.
1: Og så var vi hjemme torsdag aften, og så skulle jeg op tidligt fredag morgen og spille job.
0: Modtaget.
1: Yes.
0: Schweiz. Hvorfor lige Schweiz? Er du sådan en naturmenneske, eller hvad? Hvad sker der?
1: Vi skulle ned og vandre lidt. Jeg kan lige at vandre.
0: Okay.
1: Ja.
0: Fedt. Ja, det skal prøves på et eller andet tidspunkt, tror jeg. Schweiz.
1: Lige forbrugt kroppen lidt.
0: Nu er vi i det geografiske, fordi et lille hus i Jylland.
1: Ja.
0: Nu er du jo en af de artister, ligesom Albert, som jo er rykket til København. Altså, det er bare en sang, men på sigt, kunne du forestille dig, at det måske blev til et lille hus i Jylland på et tidspunkt?
1: Det kunne helt sikkert godt blive til et lille hus, som sommerhus i Jylland,
0: okay,
1: tror jeg. Men jeg tror ikke, jeg vil flytte permanent til Jylland. Jeg synes alligevel, det er... Så skal man meget frem og tilbage,
0: ja,
1: i hvert fald, til,
0: ja,
1: København.
0: Ja, det er det, der er lidt af ulempen.
1: Det er der, mit pladeselskab ligger. Og, ja.
0: Men nu er du på stranden i Grenå. Det er Beach Party. Du skal snart på scenen. Emil, som jo også er her, har du jo snakket med tidligere. Han spurgte lidt ind til din rider, og jeg tror undervejs i interviewet, der bliver der nævnt et eller andet med, at hvis det var sådan, man kunne gå all in, altså ultimativt, så ville du godt have en hund.
1: Ja.
0: Ja. Så jeg ved ikke, om det er sådan en support dog eller sådan et eller andet.
1: Ja, sådan en, der lige kan bare, så man kan lige kæle lidt med den.
0: Ja, lige præcis. Og Emil frygtede lidt, at vi måske kom lidt på kant med noget med dyrerettigheder osv. Så det, vi har skaffet dig i stedet for, det er en tøjelefant.
1: En support-elefant.
0: En support-elefant.
1: Den er sød. Din.
0: Det er det bedste, vi kunne gøre.
1: Jeg tror, den kommer til at virke perfekt. Den har god størrelse.
0: Skal den have et navn?
1: Den skal hedde... Den skal hedde Emil.
0: Den skal hedde Emil.
1: Elefant. Den skal hedde Emil, fordi det er Emil, der har skaffet mig en elefant. Tak, Emil.
0: Fantastisk.
1: Tak for Emil.
0: Darlin, tak for snakken, og have en fantastisk koncert lige om lidt.
1: Tusind tak.
0: Ja, klokken er 10 minutter over 12. Vi er i fuld gang med festen på Grenå Strand, og Darlin, som jo altså er det første navn, der er på scenen her inden ret lang tid, som glæder sig, hun hopper og danser rundt med sin elefant lige i øjeblikket. Nu Martin Garrix og Ed Sheeran.

0: Cactus og No Money på Radio ABC live fra Beach Party 2026 med Emil i Backstage-studiet også. Hej Emil.
1: Halløj.
0: Du ser skarp ud med dine solbriller.
1: Jamen det er fordi, jeg har fået solcreme i øjnene, ja. Så nu prøver jeg lidt at skærme for solen.
0: Det er altså også træls, når man prøver på at passe på sig selv, og så kommer man galt afsted, ikke?
1: Jo. Ja. Apropos passe på sig selv.
0: Ja.
1: Jeg har en lille gave med til dig, Jørgen.
0: Okay. Ja.
1: Det er fordi, at vi har lavet sådan noget med, at artisterne...
0: Ja.
1: De får sig sådan nogle kager nede backstage med deres billede på.
0: Nej, hvor cool.
1: Så og prøv at kigge over i bakken.
0: Der er simpelthen fem kager fra Løgstedervejens bageri med mit billede.
1: Jeg kan jo ikke mærke, at jeg skal tage den her, fordi jeg har grattet rundt i den med mine fingre.
0: Du har allerede fået nassede fingre helt vildt.
1: Ja,
0: okay.
1: Men det er simpelthen kager, vi giver til artisterne som en lille overraskelse.
0: Beachparty-kager.
1: Ja, fra Løgstedervejens bageri, og så har vi taget billeder af artisterne smidt ovenpå, og en af de artister, det er dig.
0: Nå, jamen, så må jeg jo hellere synge en sang.
1: Ja.
0: På et eller andet tidspunkt.
1: Nej, nej, jeg synes faktisk.
0: Nu?
1: Ja. Ej, ved du hvad? Okay, du får lov til at varme stemmen op.
0: De er mega seje, de der kager der. Men jeg tror lige, du skal finde en tallerken eller et eller andet. Medmindre du kan køre den ned i en mundfuld, det tvivler jeg altså på.
1: Du kan jo ikke spise billedet.
0: Ja.
1: Jeg kan æde Jørn.
0: Okay, fair nok.
1: Det er altid noget, jeg ikke skal sluge, kan jeg mærke.
0: Det er altså ret cool, det der. Jeg tror, at artisterne de bliver glade for de her kager. Jeg håber, det kan lide kage.
1: Ja.
0: Fordi det der, det ser simpelthen ualmindeligt lækkert ud. Det gør det altså.
1: Det er død lækkert.
0: Vi topper den hver år til Beach Party.
1: Fandme ja.
0: Det tror jeg roligt, vi kan sige. I hvert fald backstage, men formentlig også ude på festpladsen. Og her lidt senere, der skal vi altså også lige tjekke ind med et par af vores rapporter. Signe og Emilie render rundt på pladsen med mikrofoner og lige tjekker lidt op på, hvad der sker derude. Og lige i øjeblikket, der gør jeg jo sådan set det, at jeg trækker bare tiden ud i det her speak, så langt jeg kan, fordi Emil, han kan ikke gå nogen steder med den her kage, der står smelter i hans hånd. Og det synes jeg er rimelig grinende.
1: Jamen, ham der afleverede den til mig, han er løbet nu. Altså, prøv at se, der er kæmpe marker.
0: Ja, okay.
1: Skal du høre noget af grineren?
0: Så kom der servietter der.
1: Skal du høre, hvem der hjælper mig?
0: Ja, hvad så?
1: Han hedder Emil.
0: Ja, det er lidt en udfordring. Vi håber ikke, det bliver alt for...
1: Skal vi prøve noget vildt?
0: Vi har Emil, vi har Emil. Vi har Emilie, og vi har Carl Emil her i backstage.
1: Og Emil Kruse går på. Det er genialt. Kæft, den er god, den kage der.
0: Nå, jeg bliver nødt til at smage den.
1: Ja.
0: Nå, tak for kage, Emil. Der er mere musik klar til dig om et øjeblik. BB Rexha og Faithless.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janne, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Du

0: Tovelo, I'm your girl, right? Live fra ABC Beach Party på stranden i Grenaa. Jeg er Jørgen. Og ude på pladsen, ja, der er der allerede godt gang i festen. Tidligere, der har min kollega Emilie været rundt og tjekket stemningen lidt. Og blandt andet, så var hun ude ved indgangen.
1: I står i kø her. Hvor længe har I stået her?
2: 20 minutter cirka.
1: Og hvem glæder du dig mest til at høre til Beach Party i dag?
2: Albert.
1: Og hvad tror du, som bliver det allerfedeste i løbet af dagen?
2: Kato.
1: Og hvad skal du have at drikke i løbet af dagen? Nu bliver det jo en god varm dag.
2: Det gør det, så det er øl og vodka juice.
1: Det lyder lækkert. Det bliver en kæmpe fest.
0: Det gør det helt sikkert. Øl og vodka juice, men højst sandsynligt også blandet op med en masse vand i løbet af dagen, fordi det er en lun sommerdag. Lige knap 26 grader er der på Grenaa Strand lige i øjeblikket. Og Beach Bar, det er jo altså også en fest, som jo ikke kan laves, uden at vi får en fantastisk arbejdsindsats og hjælp fra en masse frivillige, som Emilie også har været ude og fange ude på pladsen.
1: Vi står her med Jeppe. Du er frivillig, Jeppe. Hvad skal du lave i løbet af dagen?
3: Jeg skal servere en masse lækre drinks til vores kære gæster, der besøger Grenaa Strand i dag.
1: Og hvad tror du bliver allerfedest i dag?
3: Det er det lækre musik, det lækre vejr og en masse kolde drikkevarer på lager.
1: Og hvad tror du, I kommer til at sælge mest af her i baren, når det bliver så varmt?
3: Vi sælger helt klart en masse vand.
1: Tror du også, der kommer lidt øl med?
3: 100%. En masse øl.
1: Det er så godt.
0: Ja, en masse øl og en masse vand, som Jeppe siger. Der er jo altså en af de mange frivillige, som hjælper til ABC Beach Party 2026.

0: Når du kigger ny bil, så har du cirka 20 forskellige modeller at vælge imellem hos Bilkuranders. To stærke bilmærker samlet under et tag. Skoda og Cupra. Hos Bilkuranders på Grenåvej.
1: Grenå summer af liv og sommershopping.
2: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
1: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet, og der er søndagsåben fra 10 til 14.
2: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
3: Du skal i gang, det skal bare starte
4: med Djurs Traktorlager.
3: Tiden er vigtig, så det skal bare

0: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
1: Tilbage til musikken.
0: Du lytter til ABC.
2: Sorry.

ind, for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Siger du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Der er absolut ingen tvivl om, at det bliver et af dagens højdepunkter, når hun træder op på Beach Party-scenen lidt senere i dag. Berg var det her med 1.000 timer, som jo altså kan opleves i tidsrummet mellem klokken 16 og 20. Men vi glæder os i mere end en forstand også til at tage imod Berg, fordi at, som du måske hørte her lidt tidligere, så gør vi alt, hvad vi kan for at byde gæsterne velkommen. Der er altså blevet lavet Beach Party-kager til artisterne, hvor deres eget billede er på. Men udover det, ja, så forbereder vi lidt små overraskelser. Vi har også tidligere overrakt Darlin en stor tøj-elefant-bamse. Vi kunne ikke give hende en rigtig hund, så hun fik en bamse i stedet for, men det blev hun også rigtig glad for. Men der er jo en lille ting, som vi også lige skal følge op på her lidt senere i dag, fordi at da vi havde besøg af Berg tidligere i år og snakkede lidt om den famøse rider, hvad skal der være, når man kommer til Beach Party, så fortalte hun jo om en speciel
1: ting. Jamen, jeg har noget, som I selv har fundet på, og det er et kærestebrev. Så det vil sige, at alle spillesteder, de skal skrive et kærestebrev til mig. Og det gør jeg, fordi at så en eller anden dag, når jeg blev gammel og grå og gerne huske på den gang, hvor det var, at det hele gik amok, så har jeg min lille kiste derhjemme, hvor jeg samler brevene fra alle de spillesteder, jeg har været, så jeg kan huske alle koncerterne.
2: Ah, hvor godt.
1: Ja, så det kan du tænke lidt over.
2: Ja.
1: Man kan vinkle den, som man vil. Man kan gøre, folk har gjort mange forskellige ting. Der er nogen, der har skrevet kærestebrev i koder, jeg skal sidde og løse.
2: Okay.
1: Og så du kommer på en opgave. Du skal lave årets bedste kærestebrev.
0: Og har vi lavet kærestebrev til Berg? Det kan du bane på, vi har. Og vi håber, vi har lavet et, der er så godt, at hun bliver rigtig, rigtig glad. Vi har i hvert fald lagt os i selen og gjort, hvad vi kunne for at få flækket et rigtig godt kærestebrev til Berg sammen. Så vi glæder os til, at hun dukker op på stranden i Grenaa til ABC Beach Party.

Hej, hej, Emil her. Sidste uges liste var med en ny førsteplads. En førsteplads, som kom fra Tove Lo og Strummer. Den højst placerede nyhed kom fra ABC Beach Party aktuelle Tessa. Apropos Beach Party, den kommende liste bliver sendt fra årets fedeste fest.

Tessa og Rock Boys, det var Backshots på Radio ABC. Tessa, hun kommer senere i dag til ABC Beach Party, og jeg håber også, at hun har tid til at lægge vejen forbi

vores backstage-studie til en lille snak. Jeg husker, jeg snakkede med hende sidste år, det var super hyggeligt, og fik jo blandt andet sådan en kæmpe motivational speech, også til unge skoleelever, som skulle i gang efter sommerferien. Måske havde de flyttet skole og skulle i nye klasser osv. osv. Hun var en kæmpe queen, altså det var så genialt. Men det vender vi tilbage til senere, fordi vi er jo live fra ABC Beach Party helt frem til klokken 18, inden vi går over i ABC Party Night, og så fortsætter festen jo selvfølgelig også på stranden i Grenå. Men om små 12 minutter, så har vi det første live down på scenen. Der er Darlin nemlig klar til at give koncert. Det glæder vi os rigtig, rigtig meget til. Inden ABC-nyhederne opdaterer dig her klokken 13, så er der musik fra Taylor Swift lige nu. Det her, det er The Fate of Ophelia.

0: ring til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
2: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte den.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.

0: Kondi Booster.
1: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
2: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
9: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
11: Det er glad, om vi er politisk uenige.
12: Eller om du og jeg kunne blive venner.
10: For hvis dit hjerte stopper,
13: er vi forbundne.
14: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Købmand Brian Mostalski fra Min Købmand i Øster Bjerregrav ved Randers har fået nok af gentagne butikstyverier. Men samtidig er købmanden stoppet med at anmelde alle sager til politiet, skriver TV2 Østjylland. For tyvene er blevet mere kolde og lader sig ikke skræmme af hverken overvågning eller risiko for at blive opdaget. Og købmanden ser ikke politiet som den store hjælp. Men Østjyllands politi pointerer, at butikstyverier altid efterforskes. Sidste år blev der rejst over 2.000 sigtelser om butikstyverier hos Østjyllands politi, som opfordrer til, at alle tyverier bliver anmeldt. Frygten for den såkaldte helvedeslarv med den rigtige betegnelse egeprocessionsspinder er blæst op, det mener flere eksperter. En insektforsker fra Statens Naturhistoriske Museum oplyser, at larven kan give kraftig kløe og udslæt, lidt værre end efter kontakt med brandæller. Men der er ingen kendte tilfælde, hvor mennesker er døde efter kontakt med larven, og forskeren opfordrer til at se problemet i de rette proportioner. I eftermiddag begynder Bane Danmark et omfattende sporarbejde mellem Ringsted og Fredericia. Arbejdet fortsætter indtil den 19. juli, oplyser DSB, og fra i dag bliver togtrafikken erstattet med togbusser i flere landsdele.
2: Der er færre, der rejser hen over sommerferien, så det er det, der er baggrunden for, at de netop på det tidspunkt opgraderer jernbanen.
1: Oplyser DSB's informationschef Tony Bispeskov. Under hedebølgen i juni var der risiko for akut vandmangel i hovedstadsområdet, der oplyser Danmarks største vandforsyningsselskab Hofor, der leverer drikkevand til omkring 1 million borgere i hovedstadsområdet, det skriver Politikken. Det høje vandforbrug skyldes blandt andet af mange fyldte badebassiner og vandet haven i sommervarmen. I eftermiddag tørt vejr og sol, der kan komme enkelte regnbyger, 22-27 grader. Vi får svag til lidt vestlig eller skiftende vind. I aften mest tørt vejr og en del sol.

0: Portugal fra Benjamin Hav. Det er lørdag eftermiddag på Radio ABC, klokken er passeret 13. Vi er live fra Grenaa Strand og ABC Beach Party, hvor Darlin netop er gået på scenen. Festen er for alvor blevet skudt i gang, og der er kæmpe, kæmpe god stemning. Og noget af det, der jo også er til ABC Beach Party, det er jo en lang række boder på pladsen, hvor gæsterne kan få alt, hvad der skulle være af mad og drikkevarer. Men der er jo også mulighed for at købe lidt forskellige merch, hvis man kan kalde det på den måde. Vi har haft Emilie ude på pladsen og høre lidt til, hvad der sker derude.
1: Vi står hernede i souvenirshoppen her med Abdullah. Hvad regner I med at få solgt meget af i dag?
2: Jamen, jeg tænker, solbriller kommer til at være det, vi sælger rigtig meget af. Og så bøllehat. Bøllehatten, ja.
1: Ja da. Og hvad tænker du så? Hvor meget regner I med at få solgt?
2: Puha, forhåbentlig meget. Men det ved jeg ikke. Hvis der er gang i den i dag, så forhåbentlig en del. Måske hele bordet.
1: Super godt.
0: Ja, bølehatte og solbriller, det er helt klassisk, men det er den store beach party trend. Det er der ingen tvivl om, så vi håber, at Abdullah han får udsolgt her i løbet af lørdagen. Der er også mere besøg på vej her lidt senere, bare blive hængende. Vi håber jo på, at vi kan få alle artisterne forbi ABC-studiet i backstage-området, når de tjekker ind på pladsen. Jeg ved, City Data er ankommet, også sangeren Bartjeba har meldt sin ankomst, så forhåbentlig ligger de lige vejen forbi Beat Party-studiet her også inden ret lang tid. Lige nu, Charlie XCX og Billie Eilish. Det her, det er Gas.
3: Hey, Billie, you there?

0: Kæmpe klassikere helt tilbage fra 2010, Tyre Cruise og Dynamite på Radio ABC live fra Beach Party på stranden i Grenå med rigtig behageligt dansk sommervejr. Små 26 grader lige i øjeblikket. Virkelig, virkelig, virkelig lækkert. Vi tager lige et kort break, og så får du vores power hit lige om et øjeblik. Det er nyeste udspil fra den dejlige DJ Just, som jo altså også spiller til Beach Party senere i dag. Den hedder Just a Little.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med

0: Kondi Booster.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
6: Power hit. Hi, it's Justin. My new single, Just a Little, is Power Hit on Radio ABC.

Save Me Tonight, det var David Guetta og Jennifer Lopez på Radio ABC, live fra Beach Party på stranden i Grenå, hvor Bartibar er den næste artist, som indtager scenen her om små 5 minutter cirka. På stranden også har jeg netop set City Data ankommet, så Jimmy Colling, forsanger i City Data, han tjekker også ind i Beach Party-studiet til en lille snak lige om et kort øjeblik. Og hvad han ikke ved, det er, vi har en lille overraskelse til ham. Vi gør jo som sagt alt, hvad vi kan for at forkæle vores artister, så de får en rigtig dejlig Beach Party-oplevelse her på stranden i Grenå. Lige nu så er der også musik i dine højtalere fra et navn, som dukker op her lidt senere i dag. Han har faktisk spoilet på sin Instagram, hvornår den går på scenen. Det skulle gerne blive kl. 16.30. Det her, det er Albert Heath og Daisy.

0: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
1: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers. Vi er nu autoriseret Tesla skadecenter. Ja, Tesla Approved Body Shop. Der er stadig gratis lånebil, når skaden er sket, og vi arbejder med alle forsikringsselskaber. Kom ind til Bilcenter Randers på toppen af Kristervej. Eller book online på bilcenterrandos.dk.
2: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder sommerens sidste eventyrnat. Onsdag den 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
3: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

0: Let's go! Shakira og Burner Boy med Dig Dig, den officielle FIFA-VM-sang selvfølgelig. Vi er live fra stranden i Grenå, ABC Beach Party, og Jimmy Collins til de datter med i studiet.
1: Simpelthen, altså stadigvæk still standing, som Elton sang engang, ikke?
0: Ja, lige præcis. Men er det her ikke også bare City Data?
1: Jo. Altså, er det ikke det? Altså, vi står lige og snakker om det nu. Der var 29 inden i landet, og så kommer man herud, og så falder den 9-26, som du lige har omdøbt til 27.
0: Ja.
1: Men det er lækkert.
0: Ja.
1: Men jeg kan også godt være lidt bekymret for, om publikum kan holde distancen derinde. Ikke?
0: Vi skal nok passe på dem.
1: Ja,
0: vi skal nok passe på dem.
1: Jeg så nogen, der kom slævende med sådan to pakker shots-rør. og så tænker jeg bare, okay, klokken er hvad? 12? Et stykker nu, ikke?
0: Altså, to og så pakker shots-rør. Jeg ved, den største pakke, man kan købe, er med 50. Det koster 950 kroner.
1: Jamen, det var sådan nogen, de kom med.
0: Så er man gået
1: over. Valsende over lyskrydset der. Yes, så er vi i gang.
0: Jimmy, vi har jo faktisk snakket med dig et par gange allerede her i løbet af 2026. Er der noget, vi ikke har været omkring? Er der noget, vi ikke har været forbi? Er der noget, vi ikke har snakket om? I er jo kommet med ny musik her i år.
1: Sol kom for lidt over en uge siden.
0: Vi har brugt den rigtig meget på de sociale medier.
1: Ej, jeg kan lide det.
0: Til Beach Party.
1: Prøv at høre. Jamen, altså, det er jo... Det åndssvage ved det, eller ikke det åndssvage, men det er den ærlige historie omkring den sang, er jo, at jeg har jo gået og sagt evig sol i 27 år nu.
0: Okay.
1: Altså siden City Data startede. Og så var der en musiker, jeg skulle spille med sidste sommer. Og så sender jeg jo sådan en setliste ud, og de tjekker de der numre ud. Men hver gang jeg slutter en besked af, så slutter jeg af med evig sol.
0: Evig sol, Jimmy.
1: Og han hed David Lee, ligesom ham fra Van Halen der. Og så David, han siger sådan, jeg har prøvet at finde den der evige sol. Jeg var også på Spotify, og jeg kan simpelthen ikke... Og så siger Mark, som ligesom var kapelmesteren der, han siger, hvorfor laver vi ikke den sang? Og det var Mark Grabowski, som så slæbte mig ned i studiet til Hvad Fandtes producer, Mikkel Nuplex.
0: Okay.
1: Og så sad vi der en mørk vinterdag
0: og
1: tænkte på evig sol.
0: Ja.
1: og jeg synes, vi er sluppet ret godt fra
0: det. Jeg synes, I er sluppet helt perfekt fra den.
1: Der var en af musikerne. Der er 14 musikere med på det her track. Og så i de her AI-tider. Ikke?
0: Jo.
1: Men det er jo fordi, Mikkel har et kæmpe netværk, så han har jo bare hævet ind.
0: Ja.
1: Men der var en af dem, der sagde, hold kæft, mand, det lyder ligesom dengang City Data var fede.
0: Wow!
1: Point taken!
0: Det er så noget, bedste venner kan sige til hinanden, ikke?
1: Altså. Ja, jeg var der ikke. Men jeg grinede, da jeg hørte det. Jeg synes, prøv at vi skal også kunne grine lidt af os selv. Ikke?
0: Jimmy, nu sagde du City Data 27 år.
1: 27 år.
0: Render du på artister, hvor du lige prikker dem på skulderen en gang imellem og siger, jeg har lige et godt tip til dig, godt råd, eller du ved, sådan bare måske sådan generelt jeg som artist?
1: Jeg vil faktisk sige, at det er mere mig, de prikker på skulderen. Jeg spillede sammen med Jaboy, Carlo Jaboy hedder bandet, op i Hornbæk i går.
0: Okay.
1: Aftes. Jeg spillede ikke sammen med dem, men vi var på lige inden dem. Og det var sådan nogle helt unge drenge, ikke?
0: Okay.
1: Du ved, 19-20 år, og hey mand, og hvordan, og hvor vildt og sådan noget. Ikke? De var jo ikke engang født, da vi hittede.
0: Nej, altså, nej.
1: Så det var sådan lidt, prøv at her, bare blive ved. Altså, og jeg ved godt, det er en kliché. Der er en grund til, det er en kliché. Den sætning er en kliché, fordi det er det eneste, der dur. Det er det eneste, der... Altså, jeg havde jo ikke... jeg havde selvfølgelig håbet, at City Data kunne eksistere i så lang tid, men jeg havde ikke drømt om, at jeg stadigvæk fik lov at stå så massivt, som vi gør på den danske sommerscene.
0: Still standing.
1: Still standing.
0: Og må jeg så lige bringe noget andet på banen, nu hvor vi snakker 27 år og så videre. Jimmy?
1: Ja.
0: Tillykke med fødselsdagen i går.
1: Ja, tak Jørgen.
0: 57 sommer.
1: 57.
0: Vent dig lige om her, synes, fordi det... der er Emil.
1: Nej,
0: vi har simpelthen købt en lille gave til dig.
1: Jamen, Emil er jo bare en guttermand. Altså helt ind i hjertekulen. Jeg havde jo fornøjelsen af hans dejlige selskab tidligere. Det skulle I da ikke have gjort.
0: Jo.
1: Men nu jeg alligevel har gjort det, så tusind jeg mener tak. Det. Ej, hvor dejligt.
0: Der er lige sådan en lækker pakke til en dejlig City Data.
1: Nu ved jeg jo ikke, hvem det er, der er blevet 57. Det er jo ikke mig.
0: Nej.
1: Altså, hold da op, mand. Nå ja, okay.
0: Men,
1: ej, hvor I vilde. Og I har kølet den ned oven i købet. Nå, okay. Og vi er jo på live.
0: Ja, lige nu.
1: Oh shit, det er mig, der også er på live.
0: Jamen, det ringer. Er det nogen spændende? Nej,
1: ja,
0: det var det
1: ikke. Jamen, det er Joachim Hediger, også en gammel legende.
0: Okay.
1: Ham og jeg er jo best of friends.
0: Ja.
1: Og han kommer ned med sin søn og kone og besøger os her senere på sommeren. Så.
0: Okay, cool. Jamen, det kan være, det er det, lige skal have aftalt faktisk omkring.
1: Det er sgu nok ikke engang løgn.
0: City Data på scenen til Beach Party her lidt senere. Det bliver en kæmpe, kæmpe sommerfest. Jimmy, tak for snakken.
1: Mig. Jamen, tak Jørgen. Og tak, fordi vi måtte komme forbi.
0: Jamen,
1: for os er det en ære at få lov at stadigvæk være i ABC-regi.
0: Det manglede bare.
1: Ja, fedt, mand. Tusind tak.
0: Thor Farlow klar lige nu. Det her, det er 100 dage.

se live fra Beach Party 2026, hvor du fik Lamina Annika, Hold Mit Tempo og Switch Disco, eller Henderson var det jo her. Og det var stort set alt, hvad jeg havde. Jeg er Jørgen, tjekker ud for nu. Vi skal ud på Beach Party-pladsen, vi skal hygge os, vi skal have det sjovt. Jeg skal præsentere en del navne her i løbet af eftermiddagen. Og så er Emil klar live i studiet om et kort øjeblik på den anden side af ABC-nyhederne kl. 14. Som altid med den ugentlige ABC Top 50. De største hits, de mest spillede sange i den forgangne uge her på Radio ABC. Så indtil da, så vil jeg ønske dig en fortsat rigtig god lørdag. Lige nu, Somber her med Homewrecker.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg.

0: så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
3: Færdig!
2: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder, mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
18: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
19: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
20: Tilbage til musikken.
21: Du lytter til ABC.

0: er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Motorcyklister vil have ændret reglerne, så de lovligt kan køre mellem køer af biler på flersporede veje. I dag er det forbudt, men ifølge Landsforeningen for Motorcyklister kan det lette trafikken og skåne motorcyklister i sommervarmen, det skriver TV2 Østjylland. Men Rådet for Sikker Trafik siger nej tak og mener, det kan forværre trafiksikkerheden. Retsordfører fra regeringspartierne Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre har endnu ikke kommenteret forslaget. En kvinde i 20'erne risikerer fængsel for sin rolle i hærværket mod et maleri på Statens Museum for Kunst sidste år. Ifølge anklagemyndigheden var hun med til aktionen, hvor aktivister kastede orange maling på et Derain-maleri, vurderet til et trecifret millionbeløb. Maleriet blev ikke beskadiget, men rammen måtte efterfølgende restaureres. Sagen kommer for retten i efteråret. Den verdenskendte Taylor Swift og NFL-stjernen Travis Kelce har betalt, hvad der svarer til 1 million danske kroner for at få lukket gaderne i New York i forbindelse med deres store bryllup i Madison Square Garden sidste uge. Brylluppet mødte dog kritik, da de lukkede gader på Manhattan faldt sammen med, at amerikanerne fejrede deres uafhængighedsdag den 4. juli.
2: Sol over Grenå, det er selvfølgelig en ABC Beach Party med høj sol og godt vejr. Temperaturen den her lørdag kommer til at ligge mellem 19 og, hold nu fast, 30 grader.
3: Temperaturen lige nu, 27 grader.

Hukkeorm og Hampenbær, hold om mit hoved og hold om mit hoved. Hvor er det her en fantastisk dag. Velkommen indenfor til ABC Top 50 på en lørdag, som ikke er som alle andre lørdage. Nej, en lørdag, hvor det her det er live fra stranden i Grenaa. ABC Beach Party 2026 brager derudad. Vi har været i gang i små 2 timer. Darlin har været på, Bachi Bar på nu her. Men ved du hvad? Der er 13 andre artister, der er klar til at levere en kæmpe fest. Men samtidig så får du her på Radio ABC en ugens top 50, lige overstået plads nummer 50 naturligvis, men det er en uge med 3 nyheder, 3 re-entries, og spørgsmålet er, kan Tove Lo og Stromae de Flor for anden uge trække indtage førstepladsen? Det finder vi ud af i løbet af de næste 4 timer. Først så får du lige plads nummer 49, Beach Party aktuelle, altså en mand, der senere i dag spiller på stranden Reno, lige nu Hedegaard.

I parken er pakke flue et spænd på plads nummer 48. Vi er i fuld gang med ABC Top 50 live fra stranden i Grenaa. Og lige nu på plads nummer 47, ja, der finder vi en kvinde, som ikke bare åbnede ABC Beach Party. Nej, hun lagde det ned. En af de... Hold kæft, hvor var hun god. Lige nu, Darling. 7.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Med de største hits lige nu. ABC Top 50.

0: to igen.
1: Omar, os to på Radio ABC. Vi er fuld gang med ABC Top 50, men en, der ligger i toppen, det er Bachiba. Halløj.
2: Hej.
1: Alt vel?
2: Ja, altså dejligt.
1: Jamen, det er godt at se dig. Du har lige været på scenen. Hvordan var det?
2: Det var fantastisk. Altså, Grenaa er jo nok et af de dejligste steder, jeg har været i lang tid. Altså, generelt elsker jeg jo Jylland.
1: Ja.
2: Det har jeg jo sagt mange gange før, men hold da op, hvor var folk bare søde. Og altså, tog meget godt imod mig, og også selv dem, der ikke kendte så meget. Og jeg følte mig meget privilegeret over at stå derude. Det må jeg indrømme.
1: Sidst vi snakkede om sammen, der snakkede du også om sådan et misbrug som af kager.
2: Nå, jeg skulle lige sige, hvad har jeg sagt?
1: Og, og vi har faktisk taget en lille gave med til dig.
2: Ja?
1: Ja. Tag godt imod træstammer.
2: Nej. Jeg elsker træstammer. Hvordan kunne I dog vide det?
1: Jamen.
2: Jeg elsker. Ej, er det lige en... ved I hvad?
1: Ja.
2: Det er Karen Wolf, det her. Kan I høre, hvordan
1: det er? Jo, det er jo dem, som... Ja, præcis.
2: Knaser, og det er svært, og det er børnesikret, det her. Yes. Og ikke skift kanal nu. Jeg åbner dem nu. Her kommer det. Yes.
1: Ja. Ja. Fedt. Altså, jeg havde været så presset over, hvis de smagte af dårligt.
2: Hold på høft, jeg elsker træstammer.
1: Ja, jamen, træstammer er bare nice.
2: Det er du siger til, ikke?
1: Jo, men jeg er på kur. Har jeg fået videre min kæreste i hvert fald.
2: Eller kød, men det
1: er præcis. Men det er også sådan en travl festivalsommer. Mm. Har du overhovedet tid til at holde noget ferie?
2: Jeg føler faktisk, at den her sommer har jeg valgt at spille to ting. Det her og en anden ting.
1: Ja.
2: Det har været meget sådan, bevidst, at jeg skulle eller er i gang med at arbejde på en masse ny musik.
1: Ja.
2: Og nogle gange så tror jeg bare lige, man har brug for en break. Jeg føler, at jeg har spillet hver sommer, siden jeg kom ud med min første sang tilbage i 2020. Hvilket er et kæmpe privilegie. Jeg er mega glad for det, men jeg tror lige, jeg skulle have en break. Jeg skulle lige finde noget nyt, lave noget ny musik. Og så håber jeg bare, at folk glæder os endnu mere til næste år.
1: Altså, om vi glæder os. God damn! Det bliver fuldstændig vanvittigt. Men når du så har ferie, altså, er der kolde drinks?
2: Altså, min yndlingsting er en frossen drink. Altså, det er ikke bare kold, det er en frossen drink.
1: Okay, så slås ice. God gamle.
2: Jeg elsker slås ice. Jeg drak en i går. Ej, jeg synes bare, slås ice er det bedste.
1: Hvor fantastisk menu. Slås ice og træstammer.
2: Altså, helt lærligt, jeg godt leve.
1: Det er virkelig godt. Men er du god bag i baren selv? Er du typen, der lige mixer gode drinks?
2: Altså, mit issue er jo, at jeg sådan, enten kommer til at putte alt for meget alkohol i, og så er der ikke nogen, der lyst til at drikke dem.
1: Nej.
2: Eller også, så putter jeg bare ikke rigtig noget i, fordi jeg jo... Det er kedeligt, men jeg synes også godt, man kan gå aften uden at være for fuld.
1: Ja.
2: Fordi jeg ofte skal meget dagen efter, så hvis jeg drikker mig helt ned, så går det helt galt.
1: Det ved jeg, at din veninde står og smiler.
2: Ja, det er godt
1: tænkt, det er simpelthen verdensklasse, at der lige
2: er. Ikke som dig, Josef. Ikke som dig.
1: Verdensklasse. Men sommer, sol. Har du ikke lige nogle sommertips til mig? Fordi jeg er rødhåret. Så det er sådan lidt en presbold for tiden. Jeg har solcreme på i dag.
2: Ja.
1: Har du ellers nogle soltips til mig?
2: Ja, bliv indenfor.
1: Okay, tak for i dag.
2: I'm so sorry. Det er rigtig dårligt for din hud. Det er simpelthen det er noget skidt med den sol. Altså, den er jo dejlig.
1: Ja.
2: Men vi bliver ligesom klogere og klogere på den. Og det er noget rød, især for jeg er rødhåret. Min lille søster er rødhåret.
1: Ja.
2: Hun holder sig også mest i skyggen.
1: Ja. Men det kan være, vi skal mødes.
2: En hat, solhat, solskygge.
1: Ja. Jamen, jeg har god hårdag i dag.
2: Okay. Jamen, det,
1: der skal du ikke grine, kan jeg mærke. Der skal du ikke grine, kan jeg mærke.
2: Altså, det okay, ja. Ej, fedt.
1: Ej, fedt. Tak, fordi du gad at kigge forbi.
2: Der er rigtig dårlig stemning nu. Er der nogen, der kan komme og redde mig? Vi er herude på plads.

Milky Just The Way You Are, remixet af David Guetta, den her højhellige lørdag eftermiddag fra stranden i Grenå. Det var plads nummer 44 på den her uges ABC Top 50. Og ved du hvad, jeg synes bare, vi iler videre, fordi at, den dufter af verdensmesterskab i fodbold. Ja, lige pludselig, og lige nu, plads nummer 43.

0: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
1: XL Byg har alt til sommeren og turen. For eksempel Weber Traveler Gasgrill til 2.000 eller 8 kilo Weber grillbriketter til 99. XL Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
2: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Her på værkstedet er vi el- og hybridcertificeret med flere højvoltsteknikere, der opdaterer og vedligeholder din bil med garanti.
3: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
4: Det her er ABC Top 50.

0: Plads nummer 41 på ABC Top 50, Abby Flynn. Og ikke mindst Kato. Best thing, Kato, som jeg har hørt på vandrørene. Der er ikke så længe til, han går over på scenen til ABC Beach Party, og så har jeg ikke spoilet for meget. Men lige nu, ja, der hopper vi ind i arkivet, ind i tidsmaskinen, men bare roligt, ikke så langt. Vi spoler tilbage til 2025, fordi at lige præcis i dag, der var der et nummer, som jeg med 100% garanti også kommer til at opleve i dag. Det er en mand, der er teamet op med en fuldstændig magisk kvinde. Præcis et år siden, at Omar og Mumle indtog førstepladsen på ABC Top 50 med Hele Vejen.
1: ABC Top 50. Flashback.

0: kun dig.
1: Chriser? Nej, der var du ikke helt, Stefan. Det kunne
2: ej, Christoffer.
1: Christoffer.
2: Er det ikke bare god gamle Christoffer?
1: God gamle Christoffer. Ham med gitaren, plads nummer 40 på ABC Top 50. Og lige nu, den tidligere vært, om man vil, for ABC Top 50. Savner du det?
3: Ja, nej. det er sådan sjovt, fordi man, altså, når jeg har lavet det del over det her i min DR, det er rigtig godt en gang, man lige prøver at lave noget nyt.
1: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Så jeg er faktisk ham, man møder, hvis man skriver... Er det ikke noget, man kommer ind, hvis man

0: har Joe Sommerland-kort, og jeg har nogle ting, jeg i lagerskår for, og sådan. Der skal man bare lige vide, at det er mig, man snakker med. Så der får man et svar, der er...
1: Du er kundeservice.
0: Yes.
1: Yes.
0: Det er faktisk en dejlig chance, men jo, jeg kan da godt savne at præsentere hitsene og alle interviews. Nu så jeg lige det moment, du havde med Bachiba, som vi også er ved at klippe ned som en reel senere på Instagram, ikke? Jeg har sjældent set en, der var så begejstret for Slush Ice.
1: Yeah.
0: Altså, og der er en folk, der har lavet sange om Slush Ice, der har været mindre begejstret.
1: Præcis. Men ABC Beach Party, hvem glæder du dig egentlig til at se på spil?
0: Jamen, jeg har haft et crush på Anton Westerlind fra dag 1 af. Jeg tror faktisk, det er ret sjovt, fordi vi kan godt internt fortælle, at vi er med til at påvirke lidt, som hvad vores booker er på jagt efter.
1: Ja, ja.
0: Du var meget sådan noget, jeg skal bede om sige dit datter, og jeg var virkelig meget Anton Westerlind.
1: Ja, ja, ja.
0: Og jeg fik faktisk at vide, den bliver svær. Men begge ting er lykkedes, Emil. Jeg kan mærke, det bliver fantastisk med Westerlind.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen.
3: Hos Biltema.
4: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
5: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret.
13: Parkman.
12: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
14: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Book din Aarhus-rejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
17: It's a Sunweb holiday.
18: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
19: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
19: Til kæphesteryttere og rollespillere.
20: Janik, vi skal derovre.
19: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
21: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
21: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. lige over grænsen.
0: Det her er Radio ABC. 38.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Frygten for den såkaldte larven fra helvede er blæst op, det mener flere eksperter. En insektforsker fra Statens Naturhistoriske Museum oplyser, at larven kan give kraftig kløe og udslæt, lidt værre end efter kontakt med brændenælder. Men der er ingen kendte tilfælde, hvor mennesker er omkommet efter kontakt med larven. Nu opfordrer forskerne til at se larveproblemet i de rette proportioner. Går sommerferien til en tur uden for EU, er det vigtigt at være opmærksom på, hvad der kommer med retur i kufferten. Medbragte planter, frø eller frugt uden et særligt certifikat udløser en bøde på 10.000 kroner. Det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø på deres hjemmeside. Kravet skyldes, at myndighederne vil undgå at få skadelige biller og alvorlige plantesygdomme ind i landet. Det siger specialkonsulent Gitte Hallengren Jørgensen. En speedbåd med 36 indiske turister kæntrede tidligere i dag 400 meter ud for en ø i det sydlige Vietnam. Som følge af ulykken har mindst 15 personer mistet livet. De resterende personer blev ved hjælp af turistbåde og kystvagten bjerget sikkert. Det oplyser det vietnamesiske medie VN Express.
2: ABC Beach Party 2026 er med høj solskin. Temperaturen kommer til at ligge mellem 19 og 30 grader.
1: Lad os blot kalde det en eftermiddag med rigtig godt vejr. Vi får masser af sol. Der kan også være steder, der oplever enkelte byer. Og ellers så får vi en svag til let skiftende vind og temperaturer mellem 22 og 27 grader. I aften stadig tørt med en del sol og i nat mest klart og tørt vejr og temperaturer mellem 13 og 17 grader.
3: Temperaturen lige nu 28 grader.
4: Hvad

Plads nummer 37 på ABC Top 50, Afrojack siger David Guetta Awake Tonight, og kan jeg da garantere dig for, at jeg også er vågen i aften, og der er stadig fest på stranden i Grenå. For det er lige præcis der, hvor jeg sender fra. Mit navn er Emil, og har du lige tændt for din radio, så velkommen inden for en særudgave af ABC Top 50. Vi tæller ned

får besøg af en masse af de artister, som skal stå på stranden i Grenå. Tidligere har jeg haft besøg af Bachibar, jeg har haft besøg, eller Jon har haft besøg af City Dada, der har været fuld smæk på. Det er pissefedt, ikke? Men videre i nedtællingen. Og ved du hvad? Jeg kigger op mod himlen, og uden at jinx noget, så tager Dave og Thames fra. 36. Rain Dance.

0: Taylor Swift. I knew it. I knew you. Satan, jeg har fået fint besøg i studiet. Jamen, jeg er så lykkelig. Tag godt imod med nummer 10. K2.
1: Holland.
0: Ja, Holland. Kæmpe, kæmpe, ja. Jamen, vi snakkede lige om fodbold, inden vi gik på. Hvordan har vi det med fodboldkampen senere?
2: Jamen, jeg glæder mig da til at... Jeg tror faktisk, jeg kan få lov til at se sådan lige første halvleg, og så skal jeg så gå på. Jeg skal spille senere i

0: shit! Gjorde han virkelig det? Shit! Haaland! Haaland! Haaland! 4-4. Han jonglerer i feltet og lægger den op til sig selv. Sakser den op i krydset. Ødegaard smider trøjen. Haaland smider bukserne. Og løber en runde på hele stadion over i San Fran et eller andet.
1: Fantastisk.
0: Og de vinder 1-0 og England.
1: Andreas Kravl, du kan godt pakke sammen. Jeg siger det bare.

0: jeg bliver ikke betalt for at reklamere for Ibiza, men hvis man skal på Ibiza på et tidspunkt, så tag på den klub, der hedder Amnesia. De har lige haft 50 års jubilæum.
1: Ja.
0: En af de originale Ibiza-klubber, ja. Og det er også der, man får den der rigtige Ibiza.
1: Hvad med sådan en som Ushuaia? Fordi det er jo også en af de helt store.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jamen altså, hvis man godt kan lide at betale 130 euro for at komme ind, og bagefter 20 euro for at få en Red Bull til sin vodka, som også koster 20 euro, så skal man lade være velkommen til at tage derind.
1: Ja, men vi nærmer os skælde 29. Det er ved at være der.
0: Og hvis man godt kan lide at gnide albuer med en masse stive englænder, så er det også det rigtige sted.
1: Eller hvad? Skal vi ikke bare flyve afsted? Ushuaia, 14 dage, du kigger på hinanden og siger, hold kæft, det er dyrt.
0: Man skal i hvert fald... Man skal plukke hele pengetræet derhjemme, inden man tager afsted. Det er helt sikkert.
1: Tak fordi du gad at kigge forbi, Kato. Vi glæder os til at se dig på stranden i Grenaa. Kunne fuldstændig balalaika.
2: Ja, 34.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Bær velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Vi tæller ned over de største hits.
7: ABC Top 50.

Jeg ved ikke rigtigt, kender du dem her? Det er sådan nogle upcoming typer, Martin Garrix og Ed Sheeran, Repeated. Jeg ved det ikke rigtigt. Plads nummer 33 på ABC Top 50. Live fra stranden i Grenaa. Vi har fandme lige Kato på besøg. Ja, mand, jeg ved det godt. Kato, som inden længe går på scenen til ABC Beach Party 2026, og uden at røbe for meget, cirka 20 minutter. Det tror jeg godt sige. Cirka 20 minutter. Du kan også godt mærke, at der er en chef, der sådan lidt kigger, om jeg overhovedet måtte sige det. Men hey, Kato er på stranden i Grenaa til årets fedeste fest. Og lige her i din radio, der tæller jeg ned over de 50 største hits. Mit navn, det er Emil. Lige nu plads nummer 32. Gops, Rasmus Seebach og Anker Stjerne.

0: Jeg hedder Niels, mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Anders, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randers kasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på jysktelefon.dk.
1: Du skal i gang, det skal bare starte med Djurs Traktorlager. Tiden er vigtig, så det skal bare

0: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder sommerens sidste eventyrnat, onsdag den 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
1: Top 50
2: med Emil.
1: 29.

0: Årets surprise til ABC Beach Party 2026. Emil Kruse, Okay Okay og Anton Edwards trækker os hele vejen til Copenhagen City. Lige nu, hvor vi dykker ned i musikarkivet, kigger på en vaskeægte flashback. Ved du hvad, jeg synes, vi skulle spole tiden tilbage. Men lad os sige 10 år. For 10 år siden, der var det et kæmpe sommerhit, der indtog førstepladsen. Så lige nu, der hopper vi ned i arkivet og får førstepladsen. For 10 år siden på ABC Top 50, Mike Perry, The Ocean.
1: ABC Top 50. Flashback.

Satisfied, som i jeg er fuld satisfied med ABC Beach Party indtil videre. Plads nummer 28, veloverstået på ABC 60. Vi nærmer os et halvvejspunkt, og hvem er det, der indtager førstepladsen i den her uge? Kunne det være Tove Lo, der for anden uge i træk indtager førstepladsen med The Floor? Er det en ny førsteplads? Uanset hvad, så har jeg et udgangspunkt. Fordi hvis man kigger på gårdsdagens dance chart, hver fredag, så tæller vi ned over de største klubhits. Og hvilket nummer indtager egentlig førstepladsen på lige præcis den hitliste? Ja, i går, der var det Benjamin Hav

0: C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
2: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
6: Maxi-tue, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
7: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
8: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
9: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
10: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter Tisi-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
11: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
12: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Du lytter til ABC.
21: ABC.
20: 26.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: 4 mænd og en kvinde er sigtet for at drive en narkotikabudforretning i Storkøbenhavn. Det kom frem under et grundlovsforhør tidligere i eftermiddags. Alle 5 er blandt andet sigtet for at arbejde for en narkocentral, hvor køberne har kunnet bestille stoffer som kokain og ecstasy over telefonen eller via krypterede tjenester og derefter få dem leveret. Det fremgår af sigtelsen i dag. De 5 personer blev alle anholdt i går aftes. En 18-årig kvinde har i går mistet livet efter en trafikulykke mellem Arnborg og Skarild syd for Herning, efter hendes personbil kolliderede med en lastbil. Ulykken skete på Skjernvej, som efterfølgende måtte afspærres, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Ved kollisionen væltede lastbilen, men chaufføren slap efter omstændighederne uskadt. En speedbåd med 36 indiske turister kæntrede tidligere i dag 400 meter ud for en ø i det sydlige Vietnam. Som følge af ulykken har mindst 15 personer mistet livet. De resterende personer blev ved hjælp af turistbåde og kystvagten bjerget sikkert. Det oplyser det vietnamesiske medie VN Express.
2: Det er varmt, så er du på vej til ABC Beach Party, så husk solcreme, fordi temperaturen, ja, den taler for sig selv. Temperaturen, den kommer nemt.
3: Temperaturen lige nu, 28 grader.

0: Vel og kage. I love it. I love it. Love it. I love it. ABC Top 50 den her lørdag live fra stranden i Grenå, og nu umådelig fint besøg. Jackstyle.
1: Tak for det.
0: Alt vel?
1: Kan
0: man
1: stadig
0: lige nu.
1: Hey, ja, det begynder at lyde noget.
0: Ja,
1: det er live. Det er lidt for højt før.
0: Ja, men det er live, og det skal det være, var jeg ved at sige. Har du det godt?
1: Jeg har det rigtig godt. Der det er dejligt vejr. Jeg har haft en god køretur hen og lige fået en energidrik. Jeg er klar til at spille her om en lille times tid.
0: Ja.
1: Det er magisk.
0: Det er magisk. Jeg hører jo, du snakker over bagved. Der siger du, prøv at høre, det er så fedt til ABC Beach Party. Hvad er det, der er fedt ved det?
1: Jamen altså, man kan jo sige, at det er jo ud fra backstage-oplevelsen her som artist, fordi der er sådan et, her hvor vi kigger ud lige nu, det kan man nok ikke se, hvis man er på radio. Der er i hvert fald et eller andet galt, skal man lige hænderne på rettet igen. men hvis man kunne se det, så er der sådan udenforan, der skulle sige, der mangler en pool, fordi der er så godt vejr i dag, at man sagtens lige kunne tage en døber herude, men der er lidt badebolde, og der er noget petang og sådan noget der, og så er der bare en masse telt med alle de artister, der kommer i dag. Jeg har blandt andet min gode kammerater ude i Kontrol, og Hedegaard, selvfølgelig også Juste, kommer alle sammen i dag, og skal bare hænge ud og spise grillpølser og hygge det gode vejr, og lige mødes og sådan noget der. Ja, og der kommer folk fra København og folk fra Jylland af, ved at det er magisk.
0: Jamen, nu siger du Jylland. Du er flyttet til provinsen.
1: Ikke nu.
0: Ikke nu?
1: Ikke nu. Det bliver til august af planen.
0: Men, til august?
1: Jeg skal op til Jon og Juste.
0: Ja, op til...
1: De bor oppe i Thisted jo.
0: I Thisted?
1: I Thisted, oppe i Thy.
0: Ja, oppe i Thy, det er sgu da klasse. Hvorfor?
1: Jamen, det er jo fordi, at jeg som sagt, at Jon og Juste, de bor deroppe, og jeg er sådan lidt... Jeg laver både YouTube og musik, ikke? Og lave det i Aalborg, der sker ikke rigtig sådan super meget, hverken det ene eller det andet.
0: Nej.
1: Så hvor at Thisted, jamen der er... Jon, han har studiet deroppe, der er selvfølgelig Jon, der er min manager, og så er der også Juste, som også laver musik og også DJ og sådan noget der. Så du ved, vi kommer nærmest til at være sådan en lille musikkollektiv deroppe, og mig og Juste, vi er også sammen med alle, og du ved, og Jon, der har været i gamet i... 20 år plus, ikke?
0: Han er jo gammel ABC-vært.
1: Jamen, det var det, så ved, han kan både lære mig lidt radio, og han kan lære mig lidt musik, og du ved sådan. Så lige op og blive mentor der i et års tid, siger vi.
0: Ja,
1: og så må vi se, hvad der sker efter, om vi spiller, skulle jeg sige, primetid på ABC, eller om vi er på Tomorrowland, eller hvor vi end er. Ja, eller begge dele.
0: Ja, præcis. Altid begge dele, var jeg ved at kalde.
1: Ja, fordi jeg vil sige, ABC Beach Party, det ligger jo ikke samme weekend som Tomorrowland, så man kan jo godt spille begge samme kalender.
0: Og det kan jeg mærke, det skal vi have til at ske.
1: Ja,
0: faktisk også fordi, jeg kan godt lide turen. Altså det der med at privatfly, Tomorrowland, så flyve tilbage.
1: Har de nu ikke lufthavn?
0: Jeg tror, de har sådan en lille lufthavn.
1: Jeg mener, de har
0: jeg ved, at vi har tidligere haft artister, der har fløjet ind med helikopter.
1: Ej, det hele vejen til Belgien med helikopter, den er også.
0: Den er også.
1: Den er hård.
0: det er lige ind og tanke os.
1: Ja, præcis. Jeg tror, man skal ind på en CK eller to og lige have 3-45 og så videre igen. Ja.
0: Men som sagt, du streamer også, laver YouTube. Noget, jeg jo synes er fuldstændig magisk ved dig, det er ikke kun gøjl. Det er ikke kun at sidde og game. Der er også noget pondus. Fordi du kæmper jo for nogle ting.
1: Ja.
0: Prøv lige at fortælle om det.
1: Jamen altså, jeg ved ikke, hvor meget jeg sådan kæmper for noget. Jeg er mere bare sådan lidt, at man skal udnytte, at man har en platform. Og jeg tror bare, jeg er bare vokset op med, at man ligesom skulle sige, hvis man er imod noget, eller hvis man er for noget. Og så synes jeg bare, der har været så mange sådan lidt... Altså, social media er sådan lidt, skulle sige, et abekat eller andet. Og så, vi har nærmest en hel generation nu, som lidt er blevet tabt bag en vogn, fordi vi har haft nogle forældre, der ikke vidste, hvad social media gik ud på. Og så man bare lad alle børnene, og inklusive mig selv og vores generation, bare sådan lidt, når man hopper herind og så se, om det er noget, I kommer til skade af eller ej. Jo.
0: Ja.
1: Og nu har man en hel generation, der ikke kan læse og skrive. Alt muligt godt, ikke? Men så har jeg ligesom valgt at sådan lidt at snakke op omkring, hvad der sker på den platform, jeg bruger allermest, som så er den her streaming-service, der Twitch. Hvor man basically kan lave stort set, at du kan vise, at du står og laver mad, du kan vise, at du står DJ, eller du kan vise, at du bare sidder og spiller computer.
0: Ja. Der er vist også nogen, hvor man kan se badekar, er det ikke det?
1: Det var sådan en hot top.
0: Ja.
1: Vi kunne lige have haft et hot top feed herude, det ved ikke, hvad du...
0: Så satan, det havde været klasse. Men derudover, du spiller som sagt til ABC Beachfront. Har du ikke en sindssygt travl sommer?
1: Altså, sindssygt travl sommer? Ja. Jo, altså jeg vil sige, jeg har jo... jeg har haft en travlere sommer, men det er faktisk mere bevidst i forhold til, fordi jeg vil også rigtig gerne streame om sommeren.
0: Ja.
1: Og så vil jeg også bare gerne spille nogle fucking fede jobs.
0: Ja, ja.
1: Så du ved sådan, man har jo lidt sagt, jeg har sagt nej til en jobs, hvor jeg sådan lidt, det passer måske ikke lige helt eller andet, det bliver måske for travlt. Fordi jeg vil også godt kunne være her hele dagen, du ved. Så i stedet for at sige ja til endnu et job i dag, så har jeg bare været sådan, nej, ved du hvad, nu skal vi ABC alt fokus, og jeg kan give al min energi her, og så hygge rundt og sådan der, så du ved sådan. Også sådan en sommer, hvor man ligesom har plads til også ligesom også at hygge sig. Men jeg har haft nogle mega fede, jeg var til... Åbenrå ringridning sidste weekend.
0: Klassested.
1: Og Nibe-festival.
0: Klassested Åbenrå. Jeg er født i Sønderborg. Det der ringridning der, kæmpe vibe.
1: Jeg har hørt, der er mega beef imellem de forskellige ringridningssteder.
0: Det er der nemlig.
1: Åbenrå og Sønderborg, de har hver sin ringridning. Så der er bare et kæmpe beef.
0: Men har du nogensinde prøvet ringridning?
1: Altså sidde op på en hest og så skyde de der igennem de der ringe der. Det har jeg godt nok aldrig prøvet.
0: Jeg har jo, og det er lidt vildt det her. Min far har gået til det som barn.
1: giver jo rigtig god mening, hvis du siger, du er fra Sønderborg. Ja. så vil jeg ikke sidde og sige, hvad det er for en pubhistorie.
0: Nej, men han var sådan noget, jeg tror, det er sådan noget ponyalder, hvor han var med i børnerækkerne. Så skulle de løbe hen med det der, eller løbe.
1: Men altså, jeg har aldrig set det. Altså, jeg har hørt det der, er det noget med, du har et spyd, og skal du samle sådan en ring op på spydet?
0: Der er en ring, der hænger i sådan en snor, ja. Og så kommer du ridende hen, og så skal du få pinden igennem snoren. Og det er så sejr. Det er det.
1: Nå, så det er bare sådan et shot, du bare skal igennem?
0: Et shot.
1: Men er det fordi, der er god chance for, at man misser den, eller hvad?
0: Ja, fordi du skal have en vis fart. Så det er sådan noget, whoops, og så ring. Ring, den er... Ja, nu kan det blive ulækkert.
1: meget stramme.
0: Ja, præcis. Den er meget lille.
1: Ja, meget lille. Ej, stor. Ja. Meget stor, ja. God opkreds. Ja.
0: Og det størrelse er jo ikke gørelsen. Det må jeg også sige.
1: Nej, det er det. Det handler om, hvor dygtig man er på hesten.
0: Ja, præcis.
1: Selvfølgelig.
0: Ja. Tak fordi du gad at kigge forbi ABC-studiet. 24.

Gosh, I Love It, plads nummer 23 på ABC Top 50. Uden at røbe for meget, jeg har det møgvarmt. Men det har jeg også, fordi der er brandhit på stranden i Grenå. Ikke bare sådan i vejret, men også musikalsk. Der er... altså, det stiger. Altså, det er... det er ild, som jeg vil sige. Plads nummer 23, Gosh, I Love It, så klarer vi ild og videre. Skal vi ikke bare gøre det? Plads nummer 22, Alex. 22.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
4: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: Det her er ABC Top 50.
10: Med Emil.
9: 21.

Somber, Homebreaker, plads nummer 21 på ABC Top 50. Ved du hvad? Jeg vil gerne lige gå på jagt for dig, fordi at, jeg kan se, at 8-Ball lige er gået af scenen. Jeg prøver lige at se, om jeg ikke kan få den forbi studiet lige om lidt. Jeg gør mine ting. Lige nu, Beach Party aktuelle. Tessa er også klar til dig. 20.

0: Harry Styles, American Girls på Radio ABC. Og ja, der blev lige klappet et par solbriller sammen, fordi der er brandvarmt, solen skinner, og jeg har fået fint besøg i studiet af 8-Ball.
1: Hej.
0: Hej, Løg.
2: Hej.
0: Alt vel?
1: Ja, vi nyder at være her. Det er fantastisk.
0: Ja, men det, efterhånden så har jeg jo også været her et par gange, kan man sige. Er det jeres hjemmebane?
2: Og det var det jo i mange år, og ja. Nu begynder vi at få følelsen af, at vi er tilbage. Altså, ja. Vi havde lige en lille pause, hvor vi ikke lavede så meget musik, og så var det som om, at TikTok gik ind og sagde, 8-Ball, de er okay igen.
0: Ja, de er okay igen.
1: Og nu er vi fandme glade for at være tilbage her på stranden. Hold kæft, hvor det nice.
0: Ja, det er bravende strand, fordi, nu får jeg et lille fun fact, min direktør skrev til mig i går, Emil, jeg har lige noget til dig, fra hovedindgang til vand, 350 meter.
1: Til vand? Det er fandme lækkert.
0: Ja.
2: Og var det bare en info til dig? Nej, eller noget, vi andre skulle?
0: Jamen, det ved jeg ikke. Det er nogle gange, så ja. Nå,
2: boys, hvad skal vi bruge det til?
0: Det ved jeg ikke. Jeg har jo fået det tatoveret hen over lænden, faktisk. Nej, boys. Første gang, I spiller, det er 2013 til ABC Beach Park.
2: Ja. Rettelse.
0: Ja.
2: 2010.
0: 2010, hvad jeg har gravet mig frem til, det er 2013. Fordi at jeg har lavet en quiz om 2013.
2: Okay, så vi sløjfer 2010, 11 og 12?
0: Nej, vi sløjfer det ikke. Det er stadig i historiebøgerne. Men,
2: okay.
0: Nu dykker vi bare ned i 2013. Ja. Det var sindssygt år jo.
1: Det var sindssygt for os alle sammen.
0: Og jeg har lavet en lille quiz, og jeg vil faktisk også gå så langt at sige, hvis I svarer rigtigt på nogle af spørgsmålene, satan, I har været gode. Den er svær. Okay. Er vi klar på det?
1: Jo.
0: Den 28. februar 2013 abdicerer paven. Hvad er navnet på denne pave?
2: Johannes den anden.
0: Det er kraftedme.
1: Ja!
0: Ikke rigtigt. Det er pave Benedikt den 16.
1: Jeg troede det var det.
0: Næste spørgsmål. Hvem vinder Tour de France i 2013?
1: Ej, det skal du vide, mig. Jeg er meget, meget skuffet, hvis du ikke kan det.
0: Der er noget... Okay, jeg kan røbe noget. Der er noget englænder og noget Sydafrika.
2: Ja, det er Chris Froome.
0: Ja, Chris Froome. Kæmpe ja. Se der, så får jeg alligevel... Spørgsmål nummer 3. Hvilken royal person blev født i 2013?
1: 2013?
0: Ja.
2: Isabella, hedder hun det?
0: Ja. Er det deres endelige svar?
1: Vi går med, hvor gammel er hun nu? Hun er 18.
2: Ja, nå, men så er det ikke hende. Fordi hun har ikke inviteret os til studentergilde, så hende kan vi ikke huske, hvad hedder.
1: Nej.
2: Og den anden kan vi heller ikke huske, hvad hedder, fordi hun har heller ikke inviteret os til... ud at spille til nogle af deres fester.
0: Det er Josefine og Vincent. Og Vincent er der. Det er det forkerte svar. Det er Prince George af Cambridge.
2: Okay, det er også et sindssygt spørgsmål at grave frem.
0: Ja, jeg sagde, den var svær.
2: Ja, og den var hård.
0: Jeg kan sige så meget. Wikipedia har ringet til mig og sagt, er du sikker? Altså, hvorfor? Boys, tak fordi...
2: Men havde vi startet med 2010, som var vores debutår, så er jeg sikker på, at vi havde nailet den.
0: Ja.
2: Hvad hed paven dengang?
0: Paven?
2: Han hed Benedikt den 16.
0: Ja, fordi han abdicerer... Hold kæft, mand! Den er der! Den er
2: 2010,
0: der. Jeg vil kalde det en 4-4-4-4-0. 4-0. 4-0.
3: På udkig efter en bil, hvor plads, komfort og teknik går hånd i hånd med gennemført kvalitet og lækre detaljer. Det er ikke bare en bil. Det er en Skoda. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
4: Grenå summer af liv og sommershopping.
5: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
4: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet, og der er søndagsåben fra 10 til 14.
5: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
6: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Havesæt fra Ryobi, græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader, kun 1099. Excel Byg i Vorebry, Omgård, Maria, Sund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
7: I skolernes sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troberne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
8: De største hits lige nu. ABC

0: Annika er livsforladt på plads nummer 17. Et sted, der bestemt ikke er livsforladt. Det er Skive. Det har ikke noget med det at gøre, men også ABC Beach Party 2026.
1: 4-0.
0: 4-0. Ja, det er klart. 8-ball er altid klasse.
2: Ah, var de skønne.
0: Ja, men altså, de er så gode. Altså, det er magisk. Jeg bliver sådan helt varm om hjertet, fordi der er altid godt humør på 8-ball.
2: Altid. Ja. Fuldstændig. Og inden de forlader Beach Party Studio, så siger I øvrigt, I er inviteret til romsmagning lidt senere. Og siger, what the fuck?
0: Ja, det, altså, jeg har jo sådan lidt en forestilling om, fordi at de har hustruer med, eller kærester.
2: Familien.
0: Ja. De er så søde. Jeg tror ikke, de skændes nogensinde.
2: Det tror jeg faktisk heller ikke.
0: Nej. Det er bare, det synes jeg er lidt øv. Det har du fuldstændig ret i, skat.
2: Ja.
0: Det tror de er meget blide.
2: Der er harmoni.
0: Ja, kæmpe harmoni.
2: Ja, det er dejligt. Ja. Det dejligt.
0: Der er heller ingen skænderier på stranden i Grenaa. Tværtimod fuldstændig godt humør. Der har efterhånden været en del artister på. Du har jo været op og præsentere nogle af dem.
2: En hel stribe efterhånden her i løbet af eftermiddagen. Jeg har lige været op og sætte Albert Heath i gang.
0: Ja.
2: Han skulle lige have et lille skub ud på scenen. Ja. Han er yndigt påklædt.
0: Ja.
2: Hvid skjorte og slips.
0: Ja, kæmpe.
2: Det kan fandme også noget.
0: Ja, men altså, jeg har også hørt, at måske. Eller det er der ikke. Jeg skulle lige til at... Der er et bryllup. Nice.
2: Det har vi også haft.
0: Ja, det har vi. Var det et norsk?
2: Nej, var det ikke fra Skotland?
0: Det er rigtigt, ja. Et skottisk...
2: For et par år siden, der blev gift og tog til beach party for at fejre det.
0: Ja, altså at sige. Vi har også en 40-års fødselsdag i dag, der har lejet hele tagterrassen.
2: Ja.
0: Det er
2: genialt.
0: Det er kæmpe genialt.
2: Så ruller man.
0: Ja, præcis. Ruller tungt. Jørgen, tak fordi du lige kiggede forbi ABC Top 50.
2: Man kan jo stadigvæk nå at komme hovedet, hvis man har lyst.
0: Altså. 250 kroner. Hop ind på beachparty.dk. Ha' det fedt.
2: Jackstyle, Berg og...
0: Emil Kruse.
2: Emil Kruse er de næste, der er på vej.
0: Okay, der løfter du simpelthen sløret for.
2: Ja.
0: Jørgen, skynd dig, vores chef kommer løbende. 16.

Slater, dagens på Radio ABC. ABC Top 50, plads nummer 15. På vej til dig er ABC-nyhederne først. Beach Party Manden, om man vil. Plads nummer 14 er Omar Sy. 14.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Mariana i biografen nu.
2: Der var en grund til, at havet valgte mig.
1: Jeg har din ryg.
2: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Vajana.
1: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
7: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
10: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Here we go.
6: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC. 13.

0: 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Der har siden sidst på eftermiddagen i dag ikke kørt tog mellem Korsør og Nyborg grundet en signalfejl på Sprogø. Banedanmark arbejder på at rette fejlen, så der igen kan køre tog på strækningen. Det oplyser DSB på deres hjemmeside. Dog lukker selv samme strækning for togtrafik, da et omfattende sporarbejde iværksættes. Strækningen mellem Ringsted og Nyborg dækkes af togbusser frem til og med den 19. juli. En cyklist forsøgte tidligere på eftermiddagen at passere Knebelsbro i København, mens den var under en åbning. Dette skabte efterfølgende et uheld, således at personen kom i kritisk tilstand, efter han faldt 2 meter ned på den modsatte broklap. Cyklisten blev efterfølgende bragt på hospitalet, det oplyser vagtchef Mads Østermark ved Københavns Politi. Tech-giganten Apple sagsøger nu AI-konkurrenten OpenAI og 2 tidligere ansatte, det skriver CNN og nyhedsbyrået Reuters. Begge er blevet beskyldt af Apple for angiveligt at have stjålet forretningshemmeligheder. Ifølge Apple har de sagsøgte blandt andet fået adgang til fortrolige oplysninger om produktdesign og udvikling. Sagen er indgivet ved en føderal domstol i Californien.
2: Solen bliver ved med at skinne lige til vi går i seng, var jeg ved at sige. ABC Beach Party er med rigtig, rigtig godt vejr, hvor det bliver en aften mellem 28 og jeg er så helt ned til 21 grader. Men 21 grader, det taler vist for sig selv. Det er godt vejr. Skru op og ikke mindst tag solcreme på.
3: Temperaturen lige nu 28 grader.
4: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
4: Det her er ABC. 12.

Olivia Rodrigo, Drop Dead på plads nummer 12, lige her på ABC Top 50. Det er en lørdag, jeg elsker. Det er ABC Beach Party dag. Du kan stadig nå at sikre dig en billet til årets fedeste fest. Hop ind på beachparty.dk. Den koster godt nok 250 kroner nu, men hvad jeg sådan lige hører på vandrørene, de der billetter, ikke? De går som varmbrød. Så jeg synes, du skal skynde dig ind og skynde dig til stranden i Grenå. Der er fuld fest, og vi nærmer os top 10 hitlisten. Først lader Mina Annika på plads nummer 11.

sidste uge sætter på ABC Top 50 er at finde på den her uges 10. plads. Tove Lo og Stromae, The Floor. Du kan måske høre, det bimler og bamler og banker i baggrunden her i Radio ABC. Og ved du hvad, det er der en ganske god forklaring på. Vi er i fuld gang med ABC Beach Party 2026, og Jack Style, han er ved at rive stranden i Grenaa fuldstændig over i to halvdel. En halvdel, der elsker ham, og en anden halvdel, der elsker ham endnu mere. Det der, det er så magisk. Men lige her, ja, der tæller jeg ned over de 50 største hits. Vi smutter afsted til Ariana Grande. The Hate That I Made You Love Me.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
4: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Kris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Det her er ABC Top 50. 8.

Borse og Magnetic på Radio ABC. Nærmere bestemt plads nummer 8 på den her uge. Top 50. Vi er inden for top 10. Spørgsmålet er, hvem er det, der er førstepladsen? For sidste uge sidder den bare at finde på pladsen. Hvad der kommer til at ske herfra?

sidste ende, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Du siger, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Rose og Arti Artit, bliv hvor du er. Det er lige præcis, hvad du skal gøre, fordi lige nu er der fint besøg i studiet. En mand, der som en blomst spirer derude af knuppen, den er der ikke længere. Nej, det er den fulde blomst. Velkommen til Emil Kruse.
1: Jo tak.
0: Vel?
1: Ja, for helvede.
0: Det er godt. Du ser strålende ud.
1: Tusind tak, lige måde.
0: Jo tak, yes. Det var lige præcis det svar, jeg jagtede. Skarp solbriller og klar til at spille på stranden i Grenaa. Du debuterer jo.
1: Det er første gang, ja.
0: Det bliver pisfedt, men det er jo også med et gigantisk hit. Copenhagen City, det nummer, der i flest uger i træk nogensinde på ABC Top 50 har lagt nummer 1.
1: Det er
0: 11 uger. Hvad skal ikke det rekord? Hvad er det, der gør det nummer fuldstændig magisk?
1: Det er svært at sige. Jeg tror egentlig bare, at jeg tror det, når man har det sjovt med at lave, hvad man laver, altså, så kommer der noget godt ud af det. Og det er bare... selve nummeret kom til en fejl, kan man sige, at jeg sad og lavede noget for sjov, og havde det grineren over det.
0: Ja.
1: Og så hørte Anton det, og så hørte Oliver det, og så var der ligesom bare sådan en bred mening om, at det kan et eller andet specielt, det der.
0: Ja.
1: Og det er sådan få gange, det er sket for mig. Det skete også, da jeg lavede Air Tonight, var det også lidt en joke.
0: Ja.
1: Jeg tror, der kommer noget magisk ud af en, når man bare har det sjovt. Og,
0: det er lysten, der driver værket.
1: Ja.
0: Monik.
1: Ja, man har det sjovt.
0: Emil, sidst vi snakkede sammen, der snakkede vi altså om din rider. Og der snakkede vi om, at du gerne vil have noget specielt på, nemlig et billede.
1: Ja.
0: Et billede, du gerne vil have på.
1: Ja.
0: Vi har simpelthen fået lavet et gigant billede af Remy.
1: Hvor er det stort.
0: Remse.
1: Kæft, hvor er det stort. Jeg skal op i studiet, det her.
0: Kæmpe Remy. Altså, det er fede, jeg kiggede lidt rundt. Han joiner jeg jo, da I spiller... til X-Factor.
1: Ja.
0: Og det er ikke fordi, vi skal hænge ham ud. På et tidspunkt, du redder ham lidt.
1: Ja, jeg prøver i hvert fald. Jeg prøver at redde ham lidt.
0: Men det fungerede sygt godt. Ja. Hvorfor er forholdet til Remy, som det er?
1: Jeg ved det ikke. Altså, for det første er han jo fucking kæmpe hits med. Altså, han har skrevet nogle kæmpe sange, og stor respekt for ham. Men jeg tror også bare, at han er jo bare en karakter. Altså, og da vi skulle spille det der show, X-Factor-showet, der kom han med kæmpe selvtillid og rullede op i sin store G-Wagon. Og var, jamen, jeg er jo gammel rapper, så... vi øvrede den 3 gange, og så sidder den i skabet, og den sad ikke i skabet på noget tidspunkt. Og mig og Benjamin stod lidt tilbage og var sådan, nå okay, ja, vi tager den i morgen, det bliver pissefedt.
0: Hold kæft, en chef.
1: Han skulle lidt smuk herinde, men altså...
0: Det er, der er noget magisk i at rulle op, sådan en ren G-Wagon, og bare være sådan helt, we got it.
1: Jeg er gammel rapper, jeg styrer på det.
0: Perfekt. Emil, du skal på scenen nu her, så tak fordi du lige gad at kigge forbi studiet.
1: Kæmpe fornøjelse.
0: Selvfølgelig, som altid. 5
2: Power hit. Hi, it's Justin. My new single, Just a Little, is Power Hit on Radio ABC. I can't wait to see you all at ABC Beach Party.

0: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Hvis din bil har fået en skade, så er Mikkel vores skademand. Han ordner det hele fra bil til forsikringspapir.
1: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
2: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
3: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Terrassebrædder fra kun 1495 per meter eller 6 liter gode træbeskyttelse til kun 599. Excel Byg i Vorebrium Gård, Mariager, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
4: Du skal i gang. Det skal bare starte
5: med Djurs Traktorlager.
4: Tiden er vigtig, så det skal bare

0: Plads nummer 4 på ABC Top 50, Benjamin Hav. Vi flyver til Portugal. Det virker lidt til, at jeg har fået en mand i studiet, der faktisk har været med til Portugal. Albert Heath, hallo, yes. Velkommen til.
1: Hej.
0: Et nummer, du jo har været med til at skrive.
1: Ja.
0: Du har været i studiet med Benjamin Hav.
1: Ja, det har jeg.
0: Hvordan har... Altså,
2: det har været super godt.
0: Ja.
2: Det er jo fedt. Det er, jeg blev inviteret ud i sommerhus i januar.
0: Ja.
2: Med Benjamin.
0: Ja.
2: Og med 10 andre producers.
0: Oh.
2: Og 4 andre sangskrivere.
0: Hold kæft, det line-up, mand.
2: Kæmpe line-up. Og så skrev vi det her nummer her. Og det er... fandme surrealistisk, at det blev det nummer, der kom ud.
0: Der har været nogen, som, altså, måske... Altså, vi snakkede med Top Gun og Gops på et tidspunkt, som sagde, at der er ret mange sange, der faktisk ryger i skraldespanden.
2: Jamen, der er mange, der ryger i skraldespanden, men der er måske også bare mange andre sange, som jeg føler, der bliver lavet hele tiden, som man godt kunne udgive i stedet for andre. Så det er jo fedt, at det er det her nummer, der kom ud. Jeg er meget stolt af det.
0: Det kan jeg godt forstå.
2: Ja.
0: Og det er, som sagt... kæmpeskrevet. Altså, det er fuldstændig magisk nummer. Jeg elsker det. Men du har jo også selv masser af dejlig musik. Det bliver sådan nærmest helt romantisk. Ja. Det er romantisk, for jeg elsker det.
2: Romantisk.
0: Ja, præcis. Men du er også blevet lidt vant til det der med at lave hits vibe efterhånden. Det der med at toppe radiohitlister. Er det blevet en vane for dig?
2: Det er stadig noget, der kommer bag på mig, hver gang det sker. Jeg føler mig meget heldig. Det er meget randomt. Jeg kommer fra Sønderjylland, så jeg føler mig meget heldig. Jeg bare er så privilegeret, at jeg bliver smidt ind i rum med nogle af de her dygtige mennesker. Så det er jo bare heldigt i bund og grund, tror jeg lidt.
0: Ja. Er det svært at holde de der sønderjyske fødder på jorden, hvad vil jeg sige?
2: Nej. Jeg har lige været i Sønderjylland, og det var fandme dejligt lige at komme tilbage igen. Ned på bare en enkelt.
0: Ja.
2: Save nogle... bare en enkelt, de laver de bedste pina coladas
0: okay,
2: i hele
0: Danmark. Det er der simpelthen
2: det kan jeg sige, hvis der er nogen, nu ved jeg godt, det er lidt længere op i landet, det her folk lytter med, men hvis I skal ned til Sønderjylland, og I skal ned til Åbenrå, bare en enkelt pina coladas.
0: Wow.
2: Man bliver sendt til Portugal, når man tager derned.
0: Jeg er jo faktisk født i Sønderborg også.
2: Er du det?
0: Ja, så der er noget... Har familie i Kollund og Padborg.
2: Ja, præcis.
0: For dem, der ikke forstår sønderjysk. Padborg, det er Padborg. Ja. Det der med Sønderjylland, savner du noget, fordi du er flyttet til Københavnstrup? Savner du noget ved Sønderjylland?
2: Jeg savner meget min familie og mine venner.
0: Ja.
2: Jeg vil sige, jeg har fået en masse nye gode venner, også over i København. Og jeg er meget glad for, at jeg har muligheden for at arbejde sammen med alle de folk, jeg arbejder sammen med lige nu. Men nogle gange kan man også godt savne familien og vennerne meget.
0: Ikke? Ja, det kunne jeg godt forestille.
2: Og så også bare det sønderjyske sprog.
0: Ja.
2: Den gode dialekt.
0: Er du god til sønderjysk?
2: Det er jeg ikke, men jeg kan ikke forstå... Jo, jeg kan godt forstå noget af det, men nogle gange, når man kommer der ned igen, og man lige går ind i Føtex, og siger, moin!
0: Ja, moin!
2: Hvor fanden er det, Albert? Ja. Det er godt at se det!
0: Bum og grønplet.
2: Hvad søg du? Det er jo altid... Det er sgu meget hyggeligt. Det savner jeg også lidt nogle gange.
0: Ja,
2: jeg følger jo Føtex Åbenrå på min Facebook, bare så jeg kan se de der mennesker, som altid har været derinde, der snakker sønderjysk. De er så søde.
0: Der kan jeg anbefale... Det, der sker i Sønderborg, der er jeg også medlem på Facebook. Det er også et vildt sted.
2: Okay, sygt.
0: Ja, det kan jeg anbefale lige at ryge.
2: Jeg kan lige blive opdateret.
0: Ja, præcis. Albert, tak fordi du gad at joine ABC Beach Party.
2: Tak fordi,
0: man. Jamen selvfølgelig, og tak fordi du var med i ABC Top 50.
2: Det var en fornøjelse. 3.

Sølvmedaljen på podiet, Teddy Swims, Mr. Know-it-all på ABC Top 50. Satan, jeg har hygget mig de sidste 4 timer. Jeg har virkelig hygget mig med masser af gæster i studiet, men bare rolig. I løbet af aftenen, der får vi samlet mange flere interviews ind, så du den næste lange stykke tid kan underholde dig med ABC Beach Party 2026. Er du ikke allerede på stranden i Grenaa, forsikre dig den billet nu! Det er på beachparty.dk, den koster 250 kroner, og så er du altså klar til fuldstændig magisk sommervibe. Det er varmt, ikke blot i vejret, også musikken, så der er god grund til at komme på stranden i Grenaa. Mit navn, det er Emil, stempler ud, siger tusind tak, fordi du gad at være med de sidste 4 timer. Men først, inden jeg helt smutter, der får du den her uges første plads. Et nummer, der dufter så meget af sommer, at når du bare hører den første strofe, ja, så har du nærmest taget badebukserne på. Når du hører den første strofe, så tager du solbrillerne på, lige smør dig på med solcreme, og så er du klar til at gå amok. Jeg slutter af med førstepladsen. Hugel, møj!

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Ah. Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst. Ja.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janne, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
10: Emma! Emma!
11: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
12: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
15: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
17: Momondo. Stay curious.
18: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
20: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
21: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
22: Færdig!
21: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
23: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
0: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC. Get on the floor. Put your hands.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Der har siden sidst på eftermiddagen i dag ikke kørt tog mellem Korsør og Nyborg grundet en signalfejl på Sprogø. Banedanmark arbejder på at rette fejlen, så der igen kan køre tog på strækningen. Det oplyser DSB på deres hjemmeside. Dog lukker selv samme strækning for togtrafik, da et omfattende sporarbejde iværksættes. Strækningen mellem Ringsted og Nyborg dækkes af togbusser frem til og med den 19. juli. En cyklist forsøgte tidligere på eftermiddagen at passere Knippelsbro i København, mens den var under en åbning. Dette skabte efterfølgende et uheld, således at personen kom i kritisk tilstand, efter han faldt 2 meter ned på den modsatte broklap. Cyklisten blev efterfølgende bragt på hospitalet. Det oplyser vagtchef Mads Østermark ved Københavns Politi. Tech-giganten Apple sagsøger nu AI-konkurrenten OpenAI og 2 tidligere ansatte, det skriver CNN og nyhedsbyrået Reuters. Begge er blevet beskyldt af Apple for angiveligt at have stjålet forretningshemmeligheder. Ifølge Apple har de sagsøgte blandt andet fået adgang til fortrolige oplysninger om produktdesign og udvikling. Sagen er indgivet ved en føderal domstol i Californien. I løbet af aftenen holder det fortsat tørt med en del sol, og så skal vi ellers forvente klart og tørt vejr i løbet af natten. Temperatur mellem 13 og 17 grader. I morgen fortsat ganske flot vejr med en del sol, men også spredte regn og tordenbyer, der kan give potentiale for skybrud. Temperaturer her mellem 22 og 28 grader.
2: Temperaturen lige nu 27 grader. Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner, en 24-pak Coca-Cola til 69 kroner, og 1 liter Tisi-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Programmet præsenteres af Masterbowl, Maja og Vej Randers, Partybowling med rød kegle.
10: Hav,

0: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder sommerens sidste eventyrnat, onsdag den 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
1: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers, dit lokale auto- og skadesværksted. Vi er i fuld gang med at flytte til et nyt og større værksted sammen med alle de dygtige medarbejdere. Snart finder du Bilcenter Randers på toppen af Kristrupvej.
2: Grenaa summer af liv og sommershopping.
3: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
2: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet, og der er søndagsåben fra 10 til 14.
3: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
4: Programmet præsenteres af Masterbowl, Mariagervej Randers, Partybowling med rød kegle.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbardør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Vi er klar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret.
21: Parkman.
20: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadelsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
10: Alt du skal bruge til sommerferien er samlet et sted, nemlig hos Excel Byg. Her får du altid gode råd og stærke priser. Excel Byg i Vorebrium, Gård, Maria, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
11: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
12: Programmet præsenteres af Masterbowl, Maja Vej Randers, Partybowling med rød kegle.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. På blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
14: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
17: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
18: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
19: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedste. Ja.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janne, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Det hedder Niels, mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Randers, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randers-kasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på netværkranders.dk.
10: Du skal i gang, det skal bare starte med Djurs Traktorlager. Tiden er vigtig, så det skal bare...

0: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers. Vi er nu autoriseret Tesla skadecenter. Ja, Tesla Approved Body Shop. Der er stadig gratis lånebil, når skaden er sket, og vi arbejder med alle forsikringsselskaber. Kom ind til Bilcenter Randers på toppen af Kristofvej. Eller book online på bilcenterrandos.dk.
1: Programmet præsenteres af Masterbowl, Maja Vej Randers, Party Bowling med rød kegle.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder af mad.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i bedste.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Jannik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vindvaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Variana i biografen nu.
9: Der var en grund til, at Havu valgte mig.
8: Jeg har din ryg.
9: Kom, så redder vi verden.
10: Jeg er Variana.
8: Disney's Variana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
12: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
13: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
14: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
18: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller cheesy koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
20: Book din afbudsrejse nu

med fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder af mad.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Tænk engang. Der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder sommerens sidste eventyrnat, onsdag den 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
2: Du vælger ikke en Cupra. Den vælger dig. Cupra er fuld af passion, sporty design og attitude. Det er bilen, der larmer, selv når den holder stille. Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
3: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.

0: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek.
15: Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
16: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse.

0: med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Bliv ferieklar med T.E. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T.E. Hansen. Alt til ferien.
0: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
6: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
12: Grenaa summer af liv og sommershopping.
13: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
12: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet, og der er søndagsåben fra 10 til 14.
13: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
14: Det er bare ganske få klik, så har du budet tid til din bil hos Kvikcenter Randers.
15: Resten klarer jeg og drengene. Vi får din bil hurtigt tilbage på vejen.
14: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
16: Velkommen på ABC.
17: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC appen.
16: ABC.
18: Party night. Mega mix.
19: Come find a place to rehab your thoughts and dreams within Cyberpunk Radio. Rehab has curated a space where imaginations run wild and nothing is impossible. A place where curiosity and creativity thrive.
20: It's all around the world.
19: Welcome to Cyberpunk Radio, the home of electronic music's next wave.
20: All right, you're listening to a brand new episode of Cyberpunk Radio. My name is Rehab, and I'm going to be in the mix with you for the next

0: Funk Radio is finished. I'm Rehab and a massive thank you for joining me. I'll see you next week.
1: Maxi-tur, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tur.dk. Maxi-tur. Alt til dit kæledyr.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: I biografen nu.
13: Der var en grund til, at havet valgte mig.
12: Jeg har din ryg.
13: Kom, så redder vi verden.
14: Jeg er Vajana.
12: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
15: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik. Og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday. Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
8: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
9: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Lige nu, Works græstrimmer eller hækkeklipper, frit valg 299. Eller havehandsker fra en femmer. Excel Byg i Vorup, Ryomgård, Maria, Hadsund, Torsøst og Tørslev og Hadsten.

mid mix.

0: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: I biografen nu.
2: Der var en grund til, at havet valgte mig.
1: Jeg har din ryg.
2: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Vajana.
1: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
4: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Maxi-sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
9: Er vi da ikke snart?
8: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
15: Momondo. Stay curious.
16: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.

0: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
0: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
10: Ja. Til kæphesterytter og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
15: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. På blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Bilucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
5: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
16: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
17: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Velkommen på ABC.
22: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
21: Det her er ABC.